Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Kajetan Kovič, Ljubezen. Po končani predstavi predmestnega kina v kaki zakotni kavarni in v pol temi malo sreče in nekoliko vina in dvoje ljudi. Kakor na stari sliki, da je okno odprto in na vrtu cvete veliki beli jasmin in na srečo v pol temi na ta ubogi spomin za pozna leta, kot z onega sveta strmijo velike oči.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krščana.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Misli iz Biblije.
1: Snooks je bil nogometaš na neki univerzi v začetku 40-ih let. Nanj ni nihče računal, saj ni kazal posebnih nogometnih spretnosti. Toda zaključna tekma sezone je stvari obrnila na glavo. Nasprotniki so prebili obrambni zid njegove ekipe.

0: Beremo nogometašu.
1: Nogometaš Snuk si naredil napako. Toda ko jo je odkril, se ni predal. Obrnil je smer in nadaljeval boj. Ne ravnajo pa vsi tako, kot je ravnal Snuks. Mnogi se že po prvem spodrsljaju predajo. Res, da morda ščitijo sebe pred nadaljnimi razočaranji, toda s tem izgubljajo možnost za osebnostni napredek in rast. Nekdo je nekoč modro rekel, ljudje, ki se trudijo nekaj narediti in jim pri tem spodleti, imajo priložnost izgraditi boljši značaj od teh, ki se ne trudijo, pa uspejo.
0: Tudi naše razvijanje značaja in duha lahko napreduje ali pa se ustavi ob prvi težavi. Kako se odzovemo na prepreke, težave ali razočaranja? Ali obupamo? Se predamo ali morda naredimo vse, da bi stvari izboljšali ali popravili, kakor je to storil naš nogometaš? Poslušajmo, kaj o tem pravi duhovni borec in moder Božji apostol.
1: Za izgubo imamo vse, zaradi vzvišenosti spoznane Jezusa Kristusa, mojega gospoda. Zaradi njega sem zavrgal vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček in da bi se znašel v njem. Eno pa, pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Jezusu Kristusu.

0: Misli iz Biblije.
1: Od vas se z besedami iz Božje knjige poslavljamo Rene Kofi, Mitja Krže, Gorazd Novak in Alenka Plevnik. Nasvidenje.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čava. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
3: Komaj, čakam.
0: Kaj pa vi?
4: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
5: Dragi mladi poslušalci, za danes sem vam izbral zgodbico Walta Disneya z naslovom Ne laži. Ko je bilo Arturju 8 let, mu je čarovnica Mim za rojstni dan podarila poseben daljnogled za opazovanje meseca in zvezd. Preizkusil ga je že prvo noč. Bila je polna luna in na nebu ni bilo niti oblačka. Merlin, pridi pogledat, je zaklical, ko je prvič pogledal skozi teleskop. Luna ima obraz, oči vidim, nos in usta. Ne laži, Artur, ga je pokaral čarovnik. Mesec nima obraza, to bi že lahko vedel. Sam poglej, če ne verjameš, je vztrajal Artur. Merlin je vzel teleskop in ga prislonil k očesu. Dolgo je gledal skozi, potem pa se je popraskal po dolgi bradi. Zanimivo. Poklicala bova tri največje učenjake v deželi in jim sporočila svoje odkritje. Naslednji dan so prispeli trije znameniti učenjaki in se po večerji odpravili v grajski stolp, da bi si skozi Arturjev teleskop pogledali lunin obraz. Moj bog, so rekli vsi po vrsti, na moč nenavadno. Pokaži na vendar svoj daljnogled. Čarovnica Mim mi ga je podarila za rojstni dan, je ponosno rekel Artur. Bolje bi storil, če bi molčal. Tista stara coprnica še metle ne zna voziti, kot se spodobi, je rekel eden izmed učenjakov. Prav nič ji ne zaupam. Oglasil se je drugi učenjak, ki je ravno raziskoval čudežni teleskop. Kaj pa je tole na drugi strani daljnogleda? Potrgavščina, kaj pa drugega? Na velikem povečevalnem steklu je bil narisan prav tak obraz z dolgim nosom in širokimi usti, kot so ga že dva dni opazovali na mesecu. Kje pa je čarovnica Mim? So vprašali učenjaki. Nekaj bi se radi pogovorili z njo, ko smo že v vaših krajih. Ravno kar se je odpravila k bolni sestri. Pohitite, morda jo še ujamete, je rekel Artur in stekel k oknu pogledat, kako se bo končal učeni pogovor. Dragi mladi poslušalci, to je bila današnja pravljica. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikelj, član Mladinskega gledališča Tržič.
4: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
3: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikelj, član Mladinskega gledališča Tržič.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

0: Zreš gori visoke, tot ljudi so grčov lis, kot je grča Janez, ta bo živ stolit in čist,
1: kakor je tudi res.
0: Vrh krvavca strmega, Janez še pri

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adiu. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Lepo pozdravljeni v tokratni kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
2: Živjo.
1: Razvoj majhnih družinskih kmetij je za slovensko krajino zelo pomemben, tudi ti sama to dokazuješ, lahko rečem, kaj ti prispeva veliko k samooskrbi s hrano, pa okoljski pestrosti, tudi ohranjanju kulturne in naravne dediščine in krajine, in s tem namenom je bil pred časom objavljen tudi javni razpis za podintervencijo naložbe majhnih kmetij. Pa če začneva najprej, kakšen je cilj pravzaprav tega javnega razpisa?
2: Cilj tega javnega razpisa je povečanje produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, posodobitve in prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, povečanje stroškovne učinkovitosti, večja digitaliziranost kmetijske proizvodne, izboljšanje povezovanja v verigi vrednosti, prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in pa izboljšanje nastanitvenih pogojev za rejne živali.
1: Kdo vse pa se lahko prijavi na ta javni razpis?
2: Na ta omenjeni javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so fizične osebe in so vpisani kot nosilci družinske kmetije v register kmetijskih gospodarstev in imajo v letu 2025 najmanj 4000 in manj kot 12000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti, kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev. Hkrati pa morajo doseči tudi zadostno število točk pri merilih za izbor vlog.
1: Prej sva nekaj o ciljih javnega razpisa povedala, kaj vse pa je, konec koncev predmet naložb, se pravi, v kaj lahko vlagatelji, ki bodo se prijavili na razpis, pravzaprav investirajo potem ta sredstva.
2: Seveda, možnosti za investicije je kar veliko, če jih naštejem nekaj, mogoče teh najbolj zanimivih. To so nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskem območju, ureditev objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov za rejo domačih živali, nakup in postavitev rastlinjakov, ureditev trajnih nasadov, naložbe v skladišča, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v prilagoditev kmetije izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali, nakup kmetijske mehanizacije za optimalno rabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, nakup kmetijske mehanizacije za učinkovito rabo dušikovih gnojil, nakup kmetijske mehanizacije za spravilo krme stravinja oziroma nakup kmetijske mehanizacije za ekološko kmetijstvo.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa z oddajo nadaljujemo.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi ostaja Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, in danes govoriva o razpisu za razvoj majhnih družinskih kmetij. Zdaj, marsikaj sva že povedala tudi, kaj je mogoče kupiti s sredstvi, kakšni pa so zneski podpore oziroma kakšen je delež sofinanciranja.
1: Se pravi, najnižji znesek javne podpore je 5000 evrov na vlogo oziroma najvišji znesek javne podpore je 60.000 evrov v okviru intervencij IRP 02 majhne kmetije, IRP 25 in IRP 35 majhne kmetije. Stopna podpore pa znaša 50% upravičenih stroškov naložbe in se poveča za 10%, če je kmetija razvrščena v gorsko območje, in pa 20% za naložbe mladega kmeta. Stopne javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75% upravičenih stroškov naložbe. So pa pri nekaterih naložbah tudi deleži sofinanciranja nekoliko drugačni.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, kdaj je rok za oddajo vloge in kje lahko zainteresirani pridobijo več informacij o tem javnem razpisu.
1: Se pravi, več informacij o javnem razpisu se lahko pridobi pri terenskih kmetijskih svetovalcih, kjer se pripravi tudi izračun točk. Vsi zainteresirani naj se na svoje terenske kmetijske svetovalce obrnejo čim prej, da bodo imeli pravočasno vse informacije in bo čas za pripravo poslovnega načrta in izdelavo vloge. Vloge pa je možno oddati še vse do 9. septembra 2026 do 14. ure.
0: No ja, kar nekaj časa še, ne? Ampak...
1: Tudi ta čas bo šel hitro.
0: Ravno to sem hotel reči. Verjamem, da bo 9. septembra ob 13. uri še kar precej zanimivo, ampak o tem, kdaj drugič. Manca, za danes pa najlepša hvala.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini. Kolaura.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, prisrčno dobrodošli v oddaji Kolovrat domačih viž v imenu Janija Kolmana in Mojce Gros. Poletje je čas dolgih dni, toplih večerov in druženja. Od nekdaj, no še bolj pa včasih, ko še ni bilo vse te tehnologije, ki nam kradejo čas in prijatelje, so se ljudje po slovenskih krajih znali zabavati na sto in en način, bi lahko rekli. In po vaseh so se slišali zvoki harmonike in bilo je poskrbljeno za domačo hrano, za druženje, za simpatije. Skratka, zabavalo se je na čisto drugačen način, kot se dan danes. Pravzaprav je poletje čas, ko se po slovenskih krajih še vedno malce zabavamo po starem, ko pod šotori diši, po domačih dobrotah in ko se na plesišču v glavnem vrtijo poskočne polke. Zdaj, o čem torej danes govorim oziroma bomo govorili? Odprli bomo vrata na široko v svet vaških plesov in praznovanj ter gasilskih veselic, ki že desetletje bogatijo življenje naših krajev. No, Jani, pokomentiraj naslov naše teme, vaške veselice, gasilske veselice, skratka.
1: Moram jaz tole malo demantirati, ne?
0: No, pa dejmo.
1: Ja, itak. Tako bom rekel, ti govoriš o nekem pretekliku, ne?
0: Ja, glej.
1: V Begnah je to še zdaj, ne?
0: To je še, jaz sej.
1: Ja, veš.
0: Če bila nasramna prekla, da ste malo zadej, ne pa
1: ne,
0: bo.
1: Ne, jaz bi rekel, da ste v Tržič malo preveč zadržena, ne?
0: Aha, zategnen.
1: Ja, zategnen,
0: maš
1: ja.
0: Maš prav. A veš, kaj mi je pa zdajle prišlo na misel? Včasih so na veselice, vsaj v Tržiču, ne? Veš, kako so vabilne, da so bliže včasih kar nadležni.
1: Ja.
0: So se vozili čez naselja, zvočni gor, juhuhuve. Ne,
1: zdaj modernejš način, ne?
0: Tako.
1: Socialna omrežja in
0: ampak,
1: tako naprej.
0: Ampak, veš, kaj, ja, čaki.
1: Ja,
0: da
1: čakam.
0: Povem do konca.
1: Dej.
0: Tist način, ne, ta ja. Star način,
1: ja.
0: Je več ljudi se mi zdi pritegnilo na veselice kot danes.
1: Pa,
0: ne. Ne. Me už demantiral.
1: Ne, isto je.
0: A res?
1: Pa še nekaj spozabila.
0: No, povej.
1: Mama še enega vajenca tlele.
0: Počaki,
1: ja.
0: A lahko kaj ustane še za naslednjem brejk?
1: Aha, okej, okay, dobro.
0: Ne, kakorkoli, no, ja. Danes torej o vaških veselicah, o gasilskih veselicah, ne, in poletje je čas, ne, čista prav za to vrstne zabave. Nekako tako bomo šli čez današnji kolovrat domačih viž, kamor ste lepo povabljeni tudi vi, a ne? Svojimi klici, svojimi sporočili, svojimi glasbenimi željami. Na dva načina lahko sodelujete z nami, najprej lahko pokličete na 0-4-5-9-5-9-5-9-5 ali pa pišete
1: SMS
0: 0-3-1-3-3-2-2-1-1.
1: Pa ne zamešati številk.
0: Ma sej.

0: Veselice niso bile nikoli samo zabava. Bile so prostor srečevanj, prijateljstev, ljubezni, pesmi in smeha. Na njih so se spletale zgodbe, ki jih ljudje pripovedujejo še danes. Marsikdo je na veselici našel življenjskega sopotnika, marsikdo prijatelja, skoraj vsak pa kakšen spomin. Spomnili se bomo, kako so veselice potekale nekoč, kdo je skrbel za glasbo, kako so se zabavali mladi in stari, ter zakaj imajo gasilske veselice v slovenskem prostoru prav posebno mesto. Pridružite se nam v daji Kolovra domačih viš, pridružite se nam na prijetnem poletnem potovanju skozi čas, ob katerem ne bo manjkalo dobre volje, zanimivosti in seveda lepih domačih viš, za katere danes skrbi Jani. Ja, in še nekdo, dobrodošel Andrej, naša mlada sveža kri za mešalno mizo, Jani.
1: Ja, jaz upam, da ga mu kužo malo s tole musko.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da bo pol, tako kot mama, trajno okužen do upokojitve. A? Andrej.
2: Ja.
0: No, lepo jo pozdravi in vse ostale. Se te verjetno posluša. Ja. Tako se začne, ja, dragi naši, tako smo vsi začeli, ne? Polni nekih, kako ne rečem, želja, pričakovanj, pa včasih tudi, ne vem, glave so bile polne, hlače polne. A smo kdaj trema, o, Jani, takole na začetku, se spomneš svojih začetkov?
1: Pa kaj pa vem, je.
0: Kaj pa vem, a? Ti skuj goflo tresal.
1: Jaz sem
0: glih
1: in tako trapas, da jo nimaš.
0: Da jo imaš premalo in nimaš, ja. Tako je tudi prav. Ja, kilometrina naredi svoje, tudi naš Andrej bo prišel do nje, ne? Tako da se veselimo sodelovanja z njim, ne? Najne poslušalce, ne, sva že povabila, ja, da nam pomagajo izbirati, ja, glasbo.
1: Jaz sem en podatek zanimiv.
0: No?
1: Da je bilo lani pri nas, čez poletje, rečva. A ne, veselice so čez poletje, a ne?
0: Ja.
1: 716 veselic.
0: 716 veselic.
1: Ja. Te so bile uradne, ki so bile saza so prijavljene, zato vem.
0: Sanje so prijavljene, ja. Okej, okay, tako.
1: Tudi po 40 na danih je.
0: Daj, no.
1: Ja.
0: No,
1: na, še kdo reče, da je v kjer mu kraju, ali pa kjer mu koncu, ali pa kjer držav več.
0: Ja. Tale, no, ta podatek me je pa presenetil. V resnici pravzaprav ga nisem iskala.
1: Zadnjič sem poslušal.
0: Za
1: in,
0: neko, ja, statistiko. Ja. O, tako.
1: Ja, in torej, potem me je malo memori dela in jaz to...
0: Ja.
1: Ja.
0: Imaš kakšne ti lepe spomine na veselice z mladih let?
1: To so razmeraj fajn. Jaz sem hodil tudi na veselice, ki je še original, ansambl bratov. A se nek špilo, ne?
0: To je bilo v Begnah.
1: Ja,
0: pa,
1: se, Begnah, ja, kaj pa?
0: A Drgam se ni skazal.
1: Pa Drgam pa kaj dosti res nisem šel, no?
0: Ker včasih so fanti, ja, veš, tako malo iz,
1: ja,
0: provokatorskih mal, namenov, ne?
1: Ja,
0: hodil,
1: ja,
0: z veselice,
1: ja,
0: na veselice,
1: ja, ja,
0: pa malo
1: pa tudi stepel so se kje,
0: begal, ja.
1: Ja, pa tudi stepel so se kje.
0: No, tako, pa smo prebili let.
1: Luka nam piše.
0: Povej.
1: Za dva dobra strojnika, Gašparja in Žana, ki vozita žitni kombajn. Ha! Ja. Vroče poletje od ansambl spev bi pa slišal.
0: Z veseljem.
1: Sploh ni problema, ne?
0: Z veseljem.
1: A imaš še kaj, Mojca?
0: Ti sam furej naprej.
1: Kaj?
0: Ti sam furej.
1: Ja, tole moram jaz najdeti, tako da, ja, bom mečken kasnej.
0: Aha.
1: Ja, zdaj gre še ena in gasilce.
0: Ja, jaz bi pa rekla, zdaj, če so možni kompromisi, da počasi račune na EPP blok.
1: A ja, dobro, pride.
0: Da dava pozabila na naše,
1: a veš,
0: na našega sponzorja.
1: Od Slaka moram dati, uno, veš, sem gasilec prostovoljc, imam brizgalno na prikolc.
0: Dejva.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Ko danes govorimo o poletju, pomislimo na morje, na dopust, na kakšno pijačko v senci, ne? Nekoč pa je bilo poletje na vasi skoraj neločljivo povezano z delom in šele potem je sledila veselica. To ni bil le dogodek, ampak pravi praznik za vso skupnost. In če je bila veselica napovedana za nedeljo, se je v njej govorilo že vsaj teden dni prej. Nekateri so jo pa tako resno vzeli, oziroma so jo načrtovali tako skrbno kot poroko. Vaška veselica je bila namreč kraj srečevanja, zabave in tudi novic, ne? Tam so se srečevali sorodniki, čebljali, malce opravljali, tudi sosedje, prijatelji, ki se morda med letom zaradi dela niso prav pogosto videli, ne? In mladina je komaj čakala priložnost za ples, starejši pa za klepet pod lipo. In marsikatera ljubezenska zgodba se je začela prav ob zvoki harmonike, tako da bi lahko marsikateri zakon zapisal v svoj življenjepis, da sva se spoznala na veselici. Ja, poletna veselica je bila dokaz, da je vas živa in povezana. In takrat ni bilo pomembno, kdo je imel večji traktor, ne? Za en večer so vsi sedli za isto mizo in se družili, pa čeprav so bile denarnice precej bolj tanke, kot so danes, je bilo smeha in dobre volje v izobilju. In prav zato veselice ostajajo eden najlepših simbolov slovenskega poletja.
1: Lej.
0: Pika!
1: Ne. Lej, takole.
0: Ne, govorim.
1: Slovenski jezik ima tri čase.
0: Ja.
1: Preteklik, sedanjik pa prihodnik, a ne?
0: Pred veselico, na veselici.
1: In prosim, govori v sedanjiku, ker pri nas je to še zmeraj tako.
0: Ja, govorim, kakšen je bil namen, cilj nekoč veselic.
1: A danes torej, pa ni več, a kaj?
0: No, izmenjava novic po moje, da
1: dobar, no.
0: Reciva.
1: Ja, seveda. Ja,
0: štmane, ne vem,
1: ja,
0: no,
1: pogada,
0: po moje.
1: Ja, seveda.
0: Meni se zdi, da ne vem, ali imam pa jaz napačno predstavo veselica.
1: Je čist napačno, ne vem.
0: Po moje, da ne vem.
1: A si ti tvojega spoznala na veselic?
0: Ne. Ne.
1: Ne?
0: Žal ne.
1: A žal ne? Čak,
0: je,
1: bi
0: je preresen.
1: A je preresen? A ti bi kaš, aha.
0: Ja, glej.
1: Okay, ja,
0: pustiva to.
1: Recimo, da ne posluša zdaj.
0: Ne, recimo, ne. Reciva, da ne. Skratka, hotla sem prčarati.
1: Ja.
0: Torej, nekod so bile organizirane veselice po delu kot neka nagrada, ne? Danes imamo to malo drugač, z drugačnimi cilji in nameni.
1: Boš ti prišel, begne na veselico, pa boš pol drugač govorila.
0: A me veš vabu?
1: Ja,
0: evo, vsi ste slišali.
1: Zdaj posluš,
0: ja.
1: Posluš, naša planinska kraljica nama piše.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hruščanska planina, rada nama piše. Na je spet vapna dobrote.
0: No,
1: a mi dva tle otržič.
0: Ja, glej.
1: Ja.
0: In to srečihta.
1: Pesem prav, da jaz vem, kira je. Jaz mislim, da je tale pastir je kralj planin.
0: Odlično.
1: A misliš, da je ta prava?
0: Absolutno.
1: Ne, napiše.

0: Vaške veselice so bile najpogosteje povezane s cerkvenimi žegdanskimi prazniki, godovi zavetnikov, poletnimi nedeljami ali pa s kakšnim zaključkom večjih kmečkih opravil, kot je recimo seno pod streho, žito v kašči, skratka, kot sem rekla, neka nagrada in malo sprostitve po težkem delu. Zdaj na veselici je imel vsak svoje delo, svoje zadolžitve. Ne? Najprej so prišli starejši, ti so pregledali prizorišče, prostor ocenili, ki mora kaj biti. Potem pa je prišla mladina, ne? Ki je nestrpno čakala prve takte glasbe. Plesali so se valčki, polke, tudi ljudski plesi. Da ne govorim o tem, da se je rado na veselicah tudi zapelo. Ne? Ja. Pelo se je glasno, veliko, skratka. Sama glasba in petje, se pravim, to označuje pač ljudsko veselico. In pogosto so se nekako pri tem petju oblikovale kar neke pevske skupine, ki so dokazovale, da je pesem najlepša takrat, ko ni popolnoma oglašena, ampak je taka iz srca iskrena. Skratka, veselica je bila in ostaja, da mi ne bo Jani kaj učitev, prostor smeha, šal, prijateljskega zbadanja in če je kdo proti jutru nekoliko proti domu preglasno prepeval, so vsi v vasi vedeli, ne, da je veselica uspela.
1: Pa da jo je konc,
0: ja. Ker je konec potem, vsak konec ima pravzaprav nov začetek, ne?
1: Ja.
0: In poleti so bile.
1: Ja, in drug teden je pa že v drug vas veselica,
0: tako,
1: ne?
0: Tako,
1: ja.
0: Veselice redno na sporedu.
1: Zdaj ja. Bo šla pa v leto 1978.
0: Ja.
1: To je skoraj 50 let nazaj, ne?
0: Ja.
1: Ja, zakaj pa? Bomo te bolj nekaj drugega povedal.
0: No.
1: Takrat je bila otvoritev Mozirskega gaja.
0: Ja.
1: Ja. Takrat je tudi Slavko Avsenik prvič zaigral na otvoritvi v Mozirskem gaju.
0: Ja.
1: Zdaj pa zakaj ti jaz tole vse bluzim tukaj,
0: no,
1: ne?
0: No, dej, povej. Ja.
1: Pisala nama je Dragica.
0: Ja.
1: Ona je pa leta 1978 s prijateljico šla iz Ljubljane na veselico v Blagovico
0: ja.
1: In tam spoznala moža.
0: Štajerca.
1: A nič ni napisala.
0: Ja.
1: Njena kolegica imela tam sorodnike tako in sta šla tja na veselico.
0: Odlično.
1: A vidiš, in zdaj se tukaj ta tvoja teorija.
0: Ja. Ne, se narečem, ne, bilo, se sem rekla na uvodu.
1: Ja,
0: ne,
1: prav, da si rekla.
0: Marsikdo bi lahko, ne vem, v poročni album napisal takoj na začetku, spoznala sva se na veselici.
1: Ja,
0: ja.
1: In to držiš že, da je vreč 48
0: ja.
1: Let.
0: Ja.
1: Ja.
0: A veš, kjer prizor mi kar naprej hodi pred oči iz cvetja v jeseni, tiste veselice, tistih godcev, ko sta Janez in Meta sama plesala na plesišču, ne?
1: Ja.
0: In mu je rekla, veš, takole malo, ne, na uho.
1: Ja.
0: Dej mehan z nogo potovc. A se spomneš? Pa malo za uriske.
1: Po moje, čak.
0: Ja, no, to sam.
1: A to? A te veselice
0: se spomneš,
1: ja,
0: ti?
1: Ja,
0: te romantike, ki sta na tistem modru, plesne modru pozabila na vse okoli sebe. Vsi so jo gledali, ne?
1: Mož in žena za cel življenje. A to
0: žal ni bilo to tako namenjen, ne?
1: Ja, veš, film ne sme biti preveč.
0: Taki so
1: mali sli. Drama bolj bila, mali drama. Ne?
0: No,
1: ni
0: ja,
1: tist film srečen konec, ne?
0: Življenje je tako malo drama, ne? Zato
1: ja.
0: Si ga pa moramo malo popestriti z lepo glasbo.
1: Tako
0: ne?
1: Je.
0: S kakšnim lepim pogledom, da se pogleda za kakšno lepo punčko, ali
1: no
0: pa kakšnim postavnim fantom. Ne?
1: No in Dragica si je zbrala na Bošvarjela Kiro.
0: No.
1: Skupaj zavedno ansambla Bratov Poljanšek.
0: Ja. To pa ne bo težko, ja, izpolniti.

0: Vaški plesi niso bili rezervirani samo za poletje. No, čeprav jih je bilo največ, bom rekla, v času poletja. Organizirali so jih ob številnih priložnostih, ob žegnanjih, ko so potekali sejmi, ko je bil pust, martinovanje, košnja, skratka, kadar je bil dober razlog za praznovanje, je bila veselica ali bolje tudi glasba obvezna oprema. In za plesno razpoloženje so največkrat skrbeli ljudski godci, harmonikar, klarinet, ne, morda še kakšen basist, to je bilo dovolj, da se je začelo vrteti plesišče. Ponekod so igrale tudi vaške godbe, ne? Ti si se prej hvalil, Jani, ne, da to imate še zmeram v Begnah, ne? Lej,
1: mi smo zdaj imeli Urhov smrn.
0: Ja. Ja, res je.
1: In smo imeli, kako se zabegne spodob, dva ansambla, pa še Pleh musko zlest.
0: Pa Pleh musko zlest, ja. Danes, se pravim, tole zgodba mi je bolj, bom rekla, izjema, a ne, kot
1: ne,
0: to je
1: bilo. Ne, ne.
0: Spet ne vem.
1: Prav. Ne izjema.
0: Ni izjema.
1: Mislim, ne vem, v Begnah ni.
0: Kar naprej se vračava v tvojo rodno vas. Skratka, dober godec je bil včasih na vasi tako pomemben, kot kar kakšen dober kovač ali pa mlinar, ne?
1: Lej, zdaj, če govorimo pa o dobrih godcih, ne?
0: Ja.
1: Par nas, ne?
0: Spet par nas.
1: Par deset metrov stran, ja. Ne? Ali pa ja. Par metrov stran, ne?
0: Ja. Ni bilo kaj, ne?
1: Par Jožovca, vse nekaj, kako ja. Boš zdaj, a veš?
0: Ja.
1: Ni kraja v Sloveniji ali pa v Evropi.
0: Ja, in...
1: Ker imela se nekaj na veselic stokrat, ja. Ne, kakor pr nas. Ne.
0: Ja, in ker so znali igrati tudi pesmi po želji, so bili hitro junaki večera. Kaj ne da. Ja, posebnost teh, bom rekla, poletnih veselic je bila njihova preprostost. Novica, da se pripravlja veselica, se je razširila od hiše do hiše na en, dva, tri, ne? In kdor je imel dobre čevlje za ples, jih je obu, kdor jih ni imel, je pa plesal bos, ne? Tako je bilo, ja. To pomeni, Jani, da je bila, kako ne rečem, obveščanje, od ust do ust, ne, neka najboljša aplikacija.
1: Ja, tako mi rekel, sej, kakšnega posebenega obveščena ni bilo treba, glede na to, da pol vsi delali zraven, ne?
0: Ja, pa da je bila ena vaška gostilna, kjer se je izvedelo sedež novic.
1: Ja, ne. Zdaj spet tako, ne, mi smo imeli tri gostilne, ne?
0: Ja.
1: Tržič ste imeli verjetno eno, ja.
0: O, to pa ne. Ampak, glej.
1: Malo te dražem.
0: V gostilnah, glej, v gostilnah pa še nisva imela.
1: A veš, dobra dobre. Tema, gostilne.
0: Gostilne, bova tole.
1: Gostilna, gostilna.
0: Bova v bližnji prihodnosti, ne. Mogoče bi pa zale takole, no, za popestrito dal kakšnega šifrerja. Vse manj.
1: Je dobri gostilen, misliš?
0: Dobri gostilen, ne.
1: Ja, pa spet se bom težko s tabo strinjal, ne.
0: Ja.
1: Ker prinesu še zmer dobre gostilne, ne.
0: Ljudje bojo mislili, da sva si mi dva takle scenarij ja. Danes, ne, zamislila. Ne, ampak veste, to je vse spontano. To, ta hvala, to je čist spontana, ki prihaja z Janija ven. Ja,
1: vse tako, ne, vsak se za svoj kraj potegne. Ne?
0: Ja, imaš ja. Prav. Ja.
1: Jaz čakam že dolg časa ja. Priznanje Društva turistov Begunje,
0: ja.
1: Ga še nisem dobil.
0: Ja, sej boš, a veš, če ne prej
1: pa pol, mlata, ne?
0: Ti, če ne prej pola, ne, ja. Je ta zaden govor.
1: A to zadnji govor? No, no, no. Čeprav ima tudi tega že zmenjenega drugače.
0: Daj, ja, daj ja. Nekaj pametnega govora.

0: Ja, ko je bila veselica doma, so domači fanti čutili posebno odgovornost, pa ne samo za dobro voljo, ampak za ugled vasi, ne? Zato so budno spremljali, kdo prihaja iz sosednjih krajev in s kakšnimi nameni, ne? In če je na plesišče stopila skupina fantov, recimo z druge vasi, je bilo zanimanja takoj več. Sicer je šlo, se mi zdi, bolj da ne za prijateljsko tekmovanje, kdo bo bolj plesal, kdo bo bolj duhovit, kdo bo prvi povabil najlepše dekle na plesišče in podobno. Ne? No, seveda je kdaj prišlo tudi do merjenja moči. Najprej z besedami, potem širokimi rameni, ampak so starejši hitro poskrbeli, da je ostalo pri šalah in pri zbadljivkah, ne? A se dan še fantje tepejo za punce na veselicah, pa povej, kako je v Begnah.
1: Ja, par let nazaj se je res zgodilo.
0: 25 let nazaj.
1: Ne. 5 let nazaj.
0: Ja.
1: Ja, samo ni bo zraven, tako da ne vem.
0: Besedo.
1: Kdo je izzival.
0: Ja.
1: Imam pa zanimiv podatek, recimo danes je veselica v Horjulu. Ansambel Pogum. Uh-huh. Ja, v petek začnejo. Uh-huh. Pa kje te še zanima? Ti bi šla mogoče v Žamence?
0: Veš, kva mi je zanimiv, da nekateri naredijo, no, mislim, v nedelo zvečer. Jaz sem bila na eni taki veselici, če verjameš ali ne, so jo naredili res v nedelo ob 6. Pa sem rekla, pa kdo pride v nedelo?
1: O, pridejo.
0: Nasleden dan je šiht.
1: Ja, pa kaj poješ?
0: Pa so prišli.
1: Ja, pa se greš direkt
0: pa
1: na šiht.
0: Pa so bili.
1: Ja, tako pa misliš?
0: Ja.
1: Pa spet preteklika, ne? Danes imaš 53. gobarski praznik v Žamencih, skupina Čuki.
0: Evo, tako da, še en razlog
1: Čuke
0: za
1: poslušala
0: veselico.
1: Žamenci, kje so Žamenci? Je to Prekmurje?
0: Nekaj naci je bilo, a ne?
1: Jaz mislim, so to Prekmurci.
0: Ja, tako.
1: Ja.
0: Po moje, no. Če ni to, naj lahko poslušalci.
1: Tako. Pa ne. Če ima kdo veselico na Gorenjskem, pa daj pokličte, ne?
0: Ja.
1: Pa malo pokremljala, kaj?
0: Ne.
1: A misliš, da lahko?
0: Oh, lepo te prosim. Ja.
1: Ja.
0: Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 ali nič 3-1-3-3-2-2-1-1.
1: Za boječe, ne?
0: Ja. In veš, kaj pa zdaj na vrsti?
1: Ja, ti už hotla reklame, ne?
0: Ja, no.
1: Jaz sem jaz jih ne dal.
0: Še kar ne?
1: Ne.
0: No, prav.
1: Jaz vas bom pa zelo poslal na ples.
0: Toliko kolo, ja.
1: Na ples!

0: Kaj je še spremljalo vaške veselice? Sejmi, sejemski vrvež. Na stojnicah so prodajali sladkarije, medenjake, domače izdelke, igrače, kakšno praktično stvar za gospodinstvo ali kmetijo. Otroci so prišli na svoj račun, ne, torej baloni, pa kakšen vrtiljak. Odrasli pa so si ogledovali ponudbo obrtnikov in trgovcev. In takrat je bila veselica tudi priložnost za nakup nečesa, česar v domači vasi ni bilo mogoče dobiti prav vsak dan. In tako se je zabava pogosto prepletala s trgovino. Poseben del poletnih veselic so bile tudi različne igre, tekmovanja, nagradna žrebanja. Včasih je bil glavni dobitek kakšna praktična nagrada, ne? In veselica je bila nekakšen družabni center svojega časa. Zdaj, če bi jo primerjali z današnjim svetom, bi lahko rekli, da je bila hkrati družbeno omrežje, spletna trgovina, koncertna dvorana, klepetalnica, vse na enem travniku, a ne? Ja. Torej, poletne veselice.
1: Kaj vas reče lov?
0: Zamudil z ga.
1: A spovedala?
0: Svede.
1: Kaj bi bila glavna nagrada, kolo?
0: Glej, včasih, no, vedno so bile bolj kot nepraktične nagrade, a ne? Sicer so bile kakšne take, ki danes ne bi bile več glavne nagrade, ampak včasih
1: je... Pa kolo je bil še, a veš?
0: Kakšen pripomoček gospodinski, a ne? Kakšen, ne vem, kaj, ne?
1: Kaj pa zdobila na gasilski veselic za nagrado, no?
0: Oh, enkrat en šampon.
1: Šampon?
0: To se spomnim. Je bilo še kaj tacga?
1: No, to je Tržiče, ne?
0: Čaki, ne.
1: Kaj?
0: Spomnim se, ja, da sem enkrat tudi, ja, eno jopico. Pač se veš, sponzori dajejo, ne? In
1: no,
0: potem,
1: zdaj, tako, ne?
0: In potem hodeš na hrbtu, ne? Imaš napisan, ne?
1: Eno reklamo, recimo.
0: Ja, no, glej, sej.
1: Ja, ja.
0: V redu, kako rečejo, da se šenka mu...
1: Ja, ja, ne gleda pa to.
0: Ja.
1: V glavnem, mi smo imeli bolj nagrade, ne?
0: Ja, sej.
1: Ja, sej.
0: V Begnah.
1: Ja, v Begnah, ja, seveda, ja, ja, ja, ja, tako, ja.
0: No, recimo, če se spomneš, kakšno tako nagrado, da je res izstopala.
1: Kolo.
0: Kolo.
1: Ja, kolo. Mhm. Vem pa, da so imeli enkrat na gasilski veselici v Ribanci za glavno nagrado katrco. In moj kolega je zadel to katrco.
0: Majko milo, a?
1: Ja.
0: To pa je.
1: Ja.
0: Tega pa res ne moš pozabiti.
1: Ne, še zdaj ne pozabiti.
0: Še zdaj ne. Se vozi se verjetno ne bez.
1: Ne, ne, ne.
0: Ja, ja.
1: Ampak se je pa vozi zno.
0: Ja, se ne bi.
1: In on je še tako malo obrtnik in je to katrco kar fajn uporabljal.
0: No, moram reči, glede na to, da si rekel, da v Tržicmu vohar ni nič čistko, ne?
1: To pa nisem rekel.
0: Ja, kako da ne? Si rekel Tržič že ne, a ne? Ja. A je bil šampon v Tržič? Ne, ni bil šampon v Tržič, je bil nek drge. Vem pa, poslušaj, vem pa, da so bile veselice, torej organizirane po Šuštarski nedelji in takrat je bila tudi prva nagrada kakšen avto, ne?
1: Čakaj, zdaj moramo pogledati.
0: To so bili lepi časi.
1: Mi da nekaj narobe s telefonom, ker na Jatoni hoče preklicati, pa nama nekaj nadela.
0: Ja, to spet ti krivo, ne, da
1: čakaj,
0: nič z tega. Ja, tako da, ja, tudi v Tržici smo imeli lepe nagrade, pa spomnim se, enkrat so pekli vola, a ne, je bila tudi nagrada pečen vol, sicer ne vem, kaj si s tismo lahko prav dost pomagaš.
1: No, da je zdaj, le bom jaz tebe dal tole v jeter nekaj, sem, da vidim, kdo je, čak malo.
0: Dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan želim. Ja, Toni.
0: Ja, pozdravljen, Toni.
2: Ankakor vajo ne moram prekliniti. Ja, ja, ja, ni telefone ven odklopu.
1: Ne, ne, ne.
0: Saj, kaj pa druzga?
1: Ne, nam je vajenc na kablu stavil.
2: Ja, eden je gor stopil.
0: Ja, pa je spet vajenc.
2: Tako pojne gre naprej, ja.
0: Ja,
2: vaja pohvalam. Fajno daja prima, odličen tandem. Imam pa še eno super pohvalo, no, če mi dovoljta. No,
0: izvoli.
2: Da ni zelo sklopu.
0: Izvoli.
1: Hvala vedno.
2: Če lahko bi prosil. Ja, na bazenu, ne. Na bazenu se dogaja res marsikaj, tako da res priporočam tudi našo tržiško plažo, gorensko plažo. Predvsem pa te naše dekleta z zdravstvenega doma, ki imajo dol svoj, nam reku štant, ampak dober, ne bo štant ali pa stojnica. No in tam se lahko opravijo vse meritve faktično, od pritiska do sladkorja, do mišične mase. Tako da en tak, tudi recimo, za katerega če posluša, en hiter pregled, da ni treba sploh do zdravnika, ali pa če sploh nima zbranega zdravnika, ima šanso na bazenu, na brzino, da malo vidi, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.
0: Preden skoči vodo.
2: Še enkrat ena velika pohvala, zahvala tem dekletam zdravstvenemu domu in vsem, ki upravljata bazen.
1: Vsa čast.
0: Pa to službo tudi. Torej medicinski,
2: to pa sloh, to se
0: medicinski
2: pa ve,
0: kader.
2: Ljudi v belem ali v modrem, je to to. Ne?
0: Ja. Ja. Klubok dol. Hvala Toni za tole mnenje.
2: Vama sem... se zahvaljujem, vama, da ste mi omogočili, da sem to...
0: Lepo.
1: Nama ne treba dvakrat reči.
0: Ja, vidiš.
2: Ja, to vem.
0: Midva sva hiter za stvar.
2: Najlepše hvala,
0: pozitivna.
2: Pa lepo nedelo, šel sem naprej.
0: Srečno.
2: Sem pričan, vsi, ki poslušajo radio. Toni,
1: kaj pa ta razgled, veš, kaj jaz, kaj se pelem domov, ne? Jaz grem zmeraj 5 na uro za avtom in bazena.
0: Ja.
2: Ja. Pa dol pogledaš, te pa kar mine, mislim mine, ne mine, ampak da bi rad šel, ampak je že taka ura, da je že verjetno zaprta, ne?
1: Ne, v nedelah ne.
2: A ne?
1: Nedelo je fajn, veš, pogled na lepa dekleta, no, tako mislim.
0: Ja, a veš, mislim, da, je, da si ti imel nekaj drugega v mislah, kaj Janija, ne, Janija, pet na uro, da prešteje lepa telesca, ne?
1: To,
2: ja. Ti pa že na kolesarsku imu ogromno tamle, ki je spremljal z dronom, še njega moramo pohvaliti, odličen pogled z dronov na kolesarje po Sloveniji, tako da Jani kapo dola, ne?
0: Jani je odličen.
1: Ponovimo v jeseni.
0: Tako.
2: Ja, verjamem. Srečno, hvala.
0: Srečno tudi tebi.
1: A veš, kjero sem zbral? Neč ni povedal, kjero bi, ampak hvala vam ljudje v belem. A je to v redu, a ne? Pa še, a?
0: Že en čas jo ni bilo, a ne?
1: Ja. Kaj čem še jaz na pregled malo?
0: No, pet.

0: Pogačana objava.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do priklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
1: Za vaškimi veselicami so na vrsti gasilske veselice, sorodnice vaških veselic, ja.
2: No, pr nas je to eno ta isto.
1: Ne, to, glej, kakšna je razlika med vaško veselico pa gasilsko?
2: Ja, pr nas neke bistvene razlike ni.
1: Pr vas, ja.
2: Pa mislim, da še kje drugje tudi ne.
1: Jaz mislim, da je vaških veselic zale zelo malo, bolj kot ne so gasilske veselice.
2: Kater vaš čan, pa ni pr gasilce?
1: Ja. Pri nekaterih hiši so celo trije.
2: Ja, ja. Pa štirje.
1: V različnih generacijah. Mm-hmm. Ja. Zdaj, razlika, ne, na prvi pogled, gasilski simboli, ne, organizatorji so gasilci, torej uniforme, prapori, ponosni člani, ne, društva. Gostje se pa ne pridejo samo zabavati, ampak podpret.
2: Podpret gasilce, tako?
1: Tako.
2: Če in gasilske je, veselice bodo vedno...
1: Če je razlika,
2: vedno...
1: je tudi v tem, ne? Razlika v tem.
2: V teh vremenskih razmerah, ali pa kako preko, poplave, ja, požari, ja, se ljudje vedno bolj zavedamo, koliko rabimo mi gasilce.
1: Ja. In gasilska veselica je več kot priložnost, da smo pripravljeni pomagati, ne?
2: Tako, pri, skozi zabavo.
1: Skozi zabavo, da se še, da še v lonček kaj kane, a ne? Da
2: si, je pa to
1: da
2: zelo...
1: Da si lahko privoščijo oziroma novo opremo in tako naprej.
2: Je pa to zelo velik zalogaj, kar se tiče birokracije. Ti moraš imeti na veselic varovanje, moraš imeti može v belem, ki smo že prej videla.
1: Eno, drugo.
2: Ja, ja, ni to tako enostavno, ne?
1: Ne, ne. Res je.
2: Davčne blagajne.
1: Ja. Kakorkoli, ne, gasilske veselice, bom rekla, tako kot gasilci podpirajo nas prostovoljno,
2: ja,
1: bi morali tudi mi podpreti, ne, gasilce.
2: Se strinjam.
1: Tako da, zdaj gasilske veselice, ne, ponavadi se... Torej, tudi poleti, ne, se organizirajo, pa tudi ob kakšnih pomembnih menikih, ne, gasilskih društev, kaj se jim, obletnice, ustanovitve, ali pa če imajo kakšno novo vozilo, prenova gasilskega doma, ne, takrat pride do, takrat pride še župnik.
2: Ja, seveda.
1: So blagoslovi opreme, in tako naprej.
2: No, to mi,
1: temu pol potem sledi.
2: Če gremo malo ven iz gasilske veselice, pri nas kraj zelo dobro skupaj nastopa, rečemo, Urhov Smen.
1: Ja.
2: Sodelujejo krajevna skupnost, gasilci, turistično društvo pa župnija. Uh-huh. Je težko, da bi kakšenega falil. Uh-huh. Od krajanova, ne?
1: Uh-huh. Ja. Pa ključen namen pravzaprav ni samo, ne, praznovanje, ampak
2: druženje,
1: povezovanje,
2: tako, tako.
1: To nam manjka. Uh-huh, ne? In gasilska uh-huh veselica, tako kot si rekel, ne? Pet različnih naslovov, en isti cilj.
2: Ti lahko narediš dva dogodka, ne? Uh-huh. Narediš veselico, pa narediš gasilsko veselico. Uh-huh. Kje bo več ljudi?
1: Ja, verjetno na gasilski, ja.
2: To je čisti, z prakse se že to, ja, vede tako.
1: Ja, verjetno na gasilski. No, gasilci so tudi znani po teh svojih srečolovih, ne?
2: Ja, to so tudi imele, ja.
1: Ja, torej glavne nagrade take in drugačne, ja, ne?
2: Ali pa tombole so bile včasih.
1: Ali tombole.
2: Ja, tih je zdaj pa res bolj malo, no? To je, ja, pa res bolj v pretekliku, ja.
1: Ko je napovedovalec, ne, številke, uh-huh, izklicval, ne, in potem se je vmes kakšen zadrl, ko kar norc, ne.
2: Pele je to gor.
1: Ali pa tudi ne.
2: Ali pa dva.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Jaz mislim, da zdaj, če na gasilski veselici, ne vem, kupaš srečko, kupaš pijačo ali karkoli, ne,
2: ja,
1: ne prispevaš samo k dobremu razpoloženju, ampak k varnosti. Neke no, svoje bom, skupnosti.
2: Ja, ja, ja. Varnosti, skupno, varnosti v svoje skupnosti. Ja, ja. Recimo, ta je zelo dober primer. Ne? Pri nas na Veselico naredili tako, da si ti kupil kupone.
1: Uh-huh.
2: In s temi kuponi si plačeval pijačo, hrano, uh-huh. Krko.
1: Ja, ja, ja.
2: Pazi, kuponov je bo prodanih bistveno več, kot je izkoriščenih.
1: No, poglej.
2: Ker so ljudje prišli in kupili, ne vem, za 100 evrov kuponov, pa njih sploh niso porabili.
1: Ne pojedli, ne popili.
2: Tako, in so prispevali, ne, v...
1: Ja, prava veselica je zagotovo tista, ne, gasilske veselice so take, da morajo biti na koncu zadovoljni vsi, ne.
2: In mislim, da tudi
1: obiskovalci, glasbeniki.
2: So, so.
1: Ja, gasilci zaradi podpore,
2: uh-huh.
1: Uh-huh. Gostinci pa zato, ne, da nihče ni lačen in ne žejen. Tako.
2: Zdaj pa že malo sva mava.
1: Ti už pa dal eno gasilsko gor.
2: A gasilsko?
1: A ne, kaj ja, už dal?
2: Od mojih prijateljev, begunčanov, gasilski jubilej.

0: oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.

0: Ja, nekoč je bila gasilska veselica precej bolj preprosta, oziroma to je bil in tak projekt, ne, ki so ga, bom rekla, ljudje z veseljem osvojili. Vse je temeljilo na prostovoljnem delu, postavljali so mize, kuhali sami, skratka skrbeli, da so imeli glasbeniki svoj odr, razsvetljava je bila skromna. In če nisi bil gasilec, ne, in se prišel na tako veselico potem, nič hudega, ravno tako so te sprejeli kot prijatelja. Ne?
1: Se pravi, da to cela vas dela, ne?
0: Tako, ja.
1: Eno informacijo imam,
0: koncu,
1: veš?
0: Ja, ko je zadeva uspela, so potem naredili še eno gasilsko, ne, slikco, ja. No, danes so gasilske veselice, so kar precejšnji projekti, ne, ti živali namignu, treba je paziti na to, ono, tretje, ne, ni več to tako enostavno. Na veselicah zdaj nastopajo znani ansambli.
1: No, tukaj
0: jih
1: sem
0: je treba
1: hvatil
0: naročiti, mogoče še celo leto, dva vnaprej, dve vnaprej.
1: Ja, seveda. Ona,
0: ja. To ni več kar tako.
1: Nekaj sem hotel tukaj pojeti, pa me ne pustiš do besede. Prej ste slišali Dejana Vunjaka, ne?
0: Ja.
1: On zelo velik igra na gasilskih veselicah in če bi ga rad slišali naslednji teden, ker danes je že malo pozno, ne?
0: Ja.
1: Greste lahko v Tešanovce. Ja, Tešanovci.
0: Ja.
1: 130 let imajo.
0: Ja.
1: Ja. Dobili bojo novo vozilo, GVC1. Ja. In zdaj, ker ti ne veš, kje so Tešanovci, a ne?
0: Ja.
1: Ja, te bom jaz zdaj malo...
0: Zdi se mi, da vem.
1: Ja?
0: Ja.
1: Kjer občina? Na.
0: Ja.
1: Tešanovci.
0: Ja.
1: Zdaj, mađarsko bi rekel Mezovar.
0: Marija si.
1: So naselje v občini Moravske Toplice.
0: Aha, Moravske Toplice.
1: No, zdaj te bom jaz
0: no,
1: še Moravske Toplice
0: vem,
1: poslal, ja.
0: Ja, to pa dobro.
1: Tešanovci ležijo na skrajnem severovzhodu Slovenije, na območju, kjer se konča prekmurska ravnica in začnejo prvi griči hribovitega goričkega.
0: Ja.
1: A vidiš, zdaj no, greš pa ti lepo ja. Malo v Toplice, pa na veselico.
0: Ja, danes so sodobne in veselice pretežno pod šotori, ne?
1: No, kdo pa igra harmoniko?
0: Ja.
1: Drug teden v Tešanovcih. Gedo? Naš Gašpar!
0: Dej no!
1: A ti ne veš, da on igra pri Vunjaku?
0: Lej.
1: Nač ne veš. No.
0: Nač ne vem.
1: No, zdaj veš.
0: Vem, kdo je pri Žibertu, vem, kdo je pri...
1: Ja. Kdo igra harmoniko pri ansamblu Saša Avsenika?
0: Ja.
1: Ja, no, kar tuhtej. Do naslednje melodije.
0: Ti dam čas. Zbegan.
1: Ti dam do naslednje melodije čas.
0: Zdaj se mi pa že malo več čuješ, zato ker ne prideš do besede. Kaj?
1: Zdaj te pa tebe ne spustim. No, daj nadaljuj tisto preteklik.
0: Hotla sem samo še povedati to, da tako kot je bilo nekoč, tako tudi danes, ljudje poganjajo, ne? Če temu tako rečemo v naveznicah, gasilske veselice, ne? Ker verjamejo, da je skupnost močnejša, kadar stopi skupaj in tudi potem ne smo.
1: Pa veš, kaj
0: znani
1: ponovat?
0: Slovenci.
1: V šotorih so zdaj te veselice,
0: ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Nemci rečejo Zeltfest.
0: Ja.
1: Mi ne poudarjamo tega šotora preveč, ampak ja. Je pa fajn, če kakšen dež pride.
0: Mm-hmm.
1: Pa še nekaj na gasilskih veselicah.

0: je poden v šotoru trava.
1: Ja, res je.
0: So pa nekaj naredili, ne? Gasilska veselica ne sme biti več na šolskem igrišču, ne? Uh-huh. A veš to?
1: Zaradi veseljačenja.
0: Ne, zaradi alkohola.
1: No, si.
0: Ja.
1: To je to. Jaz sem povedala malo lepše, ti pa konkretno, ja.
0: Kaj
1: zdaj, ne vem,
0: lepšal?
1: Aj še vedno, to še vedno velja?
0: Ne vem, tole nova vlada je koliko časa, en mesec, ne vem, so že kaj spremenili, ne vem.
1: Ja, gledaj, bova rajti.
0: Ne vem,
1: ja.
0: Mislim, da nimajo zdaj veselice glih v planu, ani da imajo kaj drugega.
1: Če še ni veselice, pa še bo. To je to. Katera glasba v nadaljevanju?
0: Pejmo v kamank.
1: Dej, a še enkrat povejva, ne, ker
0: daj,
1: še vedno je
0: ja. Ja,
1: čas,
0: a veš, kaj malo jaz zanemarjam tale telefon?
1: Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 ali dej, pa nič 3-1-3-3-2-1.
0: Če že kaj zvoni.
1: Povej, če je kakšen SMS, da smo v zaustanku.
0: Ja, zdaj ni nič prišlo, tudi telefonov nič zelo.
1: Kar ni pa še bo, ja.
0: Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 pa nič 3-1-3-3-2-2-1-1 za SMS-e.
1: A me sploh rabiš?
0: A če jaz tebi rabim? Seveda te rabim. Kako bi jaz... Mislim, kako bi ti brez mene, a ne?
1: Ja.
0: A veš, ja, mislim... Ne, kaj bi mi brez nas?

0: Če se ne motim, Snek je bil navdušen prej, le. Ja, glasbeno željo imava, a ne?
1: Čo, jaz komaj sproti sledim, a ne? Zdaj, če greva, Toni, ja. Še ni v tonu.
0: Ne, še.
1: Toni pa prav, ja, prek samo dala ljudje v belem, ja. Ampak to je bila zauna, zdaj za ja. Toni bi pa mu srečno dekle. Uh-huh. Pa to se on večkrat zbere, veš?
0: Mhm.
1: Palmova pa. Pozdrav obema, danes tudi vidva ustvarjate eno veselico na Gorenjcu. Definitivno je tole.
0: Ja.
1: Ena taka kmečka veselica.
0: Ja.
1: Lepo je slišati domačo glasbo, rada bi slišala od ansambla Nemir o lepih ptičkih na naših ognjiščih.
0: Uh-huh.
1: Ok, to bomo dal.
0: Ja.
1: Še, ja, pa naša Patricija, ne?
0: Ja, ja.
1: Ja. A, pa ni plestenjak, Saša Avsenik Bolha.
0: No.
1: Ja.
0: No, vidiš, ja. Glej, Slovenija... je dežela gasilcev, ne?
1: Definitivno lahko
0: no,
1: rečejo.
0: Kar pomeni, da je verjetno tudi dežela gasilskih
1: statistično veselic, imamo največ ne? Gasilcev na prebivalca.
0: No, vidiš, ja.
1: Prostovoljnih gasilcev.
0: Torej, smo poznani tudi po nekih velikih gasilskih prireditvah, ne?
1: Uh-huh.
0: Tam nastopajo najbolj priljubljeni narodno zabavni in zabavni ansambli, ne? In so tudi veselice, kjer pride, ne vem, pridejo ljudje iz različnih regij, tudi v tisočih. Ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja. Zdaj, jaz mislim, da bi težko izbrali eno največjo, zdaj, če imajo naši poslušalci kakšno tako v mislih, jim z veseljem prisluhneva, ne?
1: Jaz bom tole rekel, lej. Zdaj bom šel pa jaz malo preteklost.
0: Ja.
1: Ansambel bratov Avsenik.
0: Ja.
1: Oni so veliko nastopali po tujini, imeli so pa tudi samo nekaj veselic v Sloveniji.
0: Uh-huh.
1: In tis gasilsk društvo, ki se je lahko prvošil, ansambel bratov Avsenik,
0: uh-huh.
1: Tisti je ponavad vsaj kakšno novo motorno brizgalno kupo.
0: Po tamala.
1: Ja, ni bilo teh...
0: Se pravi, ali pa nov gasilski dom.
1: Ja, ker so cele regije drl ja. Na to veselico, a ne?
0: Ja. Ja, to kakšna res velika gasilska veselica lahko hitro postane kakšen poletni spektakel, ne? Ja. Veš kaj, čeprav se mi zdi, da pri teh veselicah je najpomembnejše to, ni nujno, da je to, ne vem, velikost, ne? Veselice pomembno je, da se ljudje družijo.
1: Ja, veš, tako bom rekel, ne, daj, če fond kakšno fletno spozna, je da prav vse glih do špila.
0: Ja, tako. Da
1: a,
0: se
1: tako,
0: ljudje
1: družijo. A to misla reči?
0: Ja, da ja, se družijo, ja. Pozabavajo, včasih kaj pokritizirajo, včasih zagotovo se nasmejejo, to je kraj sprostitve, ne, in
1: uh-huh.
0: Dan danes je tega premalo, ne.
1: Premalo?
0: Ja, premalo. Premalo krat se ljudje sprostimo.
1: 40 veselic na dan, na vikend.
0: No, čaki.
1: 571.
0: No, zdaj mi pa ti povej, kdaj si šel namenoma razen zale, ki bil sveti Urh, ali kaj?
1: E, ja, Urh Osman.
0: Ja, Urh Osman.
1: Ne, to ni bila veselica, to je bil Urh Osman.
0: No, ampak...
1: A kdaj sem šel na gasilsko veselico?
0: Prav iz tega razloga, da, ne vem, svoj nahrbtnik pustiš doma in rečeš, danes ne gre pa... Večer tam, ki treba.
1: Jah, jaz grem v Begne na veselico, a ne?
0: Ja. Na domač naslov.
1: Ja, kako. Da nimam deleč doma.
0: Prav. Jaz mislim, da če bi koga vprašal, ne, kje je ta bolj veselica, ne, kaj svem, na Gorenjskem bi vsak rekel, je tam, ki doma, ne?
1: Ja, v Begne.
0: Tako, kaj, kaj ti nabiješ.
1: Ne, zato, ko sem tam doma.
0: Ja, ampak... seveda, no, kaj ja, pa drugega, kaj pa drugega. Ja. To je čar, ne, veselic, gasilskih veselic, da vsak prisega na svojo domačo, na svojo vas, na svojo skupnost, ne, navija za nje.
1: Ja, ko pa?
0: Tako. Ja.
1: Dejva glasbo, zdaj pa že treparije govoriva.
0: No, dej povej, kaj bo zdaj. Ne?
1: Kaj bo zdaj? Ja, zdaj moramo pa mi dva tele tri glasbene želje čez spraviti.
0: Ja. Pa EPP še.
1: Telefona nimava,
0: še
1: nobenega.
0: Še EPP vmes, no, ne pozabiti.
1: Kakšen EPP? A spet nekaj kupuješ?
0: Ja, gledaj.
1: 15 čez 11.
0: Ja.
1: Mali v glas. Ja, 15 čez 11.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si

0: Drage poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnjega kolovrata domačih viš. Danes smo obujali spomine na vaške in gasilske veselice, na poletne večere, ko je bilo včasih dovolj nekaj lesenih mis pa harmonika. No, danes je pa to malce bolj zapleteno, organizirano, če temu tako rečem, ampak zato nič manj veselo, ne? Občutek pripadnosti ostaja enak. Morda bo že kdo ta konec tedna oziroma danes ali pa ne vem, v prihodnjih dneh obiskal kakšno domačo ali pa kakšno drugo, ne, gasilsko veselico, in če jo boste, imejte se zelo, zelo lepo. Naj polka ostane poskočna, prijateljstvo pa trdno kot gasilska brizgalna, ne?
1: Ja.
0: Bi lahko rekli.
1: Zdaj sem se spomnil še na gasilske klopi in mize, a?
0: Ja.
1: A veš, to je tist komplet.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Se to še danes.
1: Ja, ja, ja.
0: Tudi pri marsikateri hiši doma, ne?
1: Ja, sej, to
0: tako, da pospraviš, če pride do žurkice, postaviš, potem pa do naslednje prilike, a ne?
1: Pri naših gasilcih se lahko tudi sposodeš to.
0: No, pa spakar naša. Ja, hudo. Nasvidenje in srečno v imenu Janija Kolmana, Andreja Langusa
1: in Mojce Gros.

0: Pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Lovski dom, Lovska Bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
2: Kolovrat

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11, dober dan. Turizem Bled je v poletni sezoni pripravil pestro dogajanje. Povzema ga blejski župan Anton Mežan.
2: Je v okviru bledskega poletja pripravljenih kar 82 dni dogajanja in da se bo vse skupaj dogajalo vse do 13. septembra in to predvsem na jezerski promenadi, nekaj pa tudi na drugih prizoriščih. Seveda pa bo vrhunec vsega skupaj večer, ki ga na Bledu ponavadi vsi nestrpno pričakujemo in se imenuje Lučke na jezeru. Včasih je bilo to bolj, bom rekel, ena varianta veselice, zdaj seveda zaradi občutljivega prostora in pa številnih obiskovalcev si tega ne moremo privoščiti, ampak seveda zaradi prostora, ker nam primankuje na promenadi prostora, ker enostavno nimamo takšnega prizorišča, bo pa zagotovo en čudovit dogodek, torej 18.7. med 18. uro in pa vse do enih ponoči se bo dogajalo.
1: V občini Železniki so konec junija obeležili občinski praznik, več pa župan Marko Gasar.
3: Za nami je še ena lepa slavnostna akademija ob občinskem prazniku občine Železniki. Večer, ko se srečamo, ozremo na uspešno opravljeno delo, izrečemo priznanja in zahvalo tistim, ki svojim trudom soustvarjajo življenje v naši občini. Takšni večeri me vedno znova spominjajo, da so največje bogatstvo krajev podratitovcem prav ljudje, ki so pridni, srčni, povezani, vedno so pripravljeni stopiti skupaj, ko je to potrebno. Prav zaradi tega je naša občina prijeten kraj za življenje, delo in ustvarjanje.
1: V strelskem obračunu na glasbenem dogodku v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun upletenih še več ljudi.
0: Šport.
1: Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc. Oglasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo, zaupaj preverjeni kakovosti.
7: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
6: Na voljo v lekarnah in na kozel.net. Ej, kaj pa če šli na en izlet?
7: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
6: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.

0: ali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Da mi je tebe. Evo, pa nas mate.
4: Naša humoristična rubrika.
3: Mali brezplačni oglasi.
4: Tako, kako že gre? Povejte, kdo kliče? Ime je dovolj, pa iz kod kliče.
3: Odkot.
4: Ali pa iz kod.
3: Tudi no.
4: Recimo, iz potoka.
3: Ja.
4: Iz bazena.
3: To boste razčistila z Matejo.
4: Oglavno torej, imamo že dva klica.
3: Res,
4: telefone povej, SMS-e povej. Ja.
3: Torej, če bi radi karkoli kupili, prodali, oddali, najeli, podarili, karkoli. 0455955 ali 031-332-211. Jaz poslušam Jani Bere. Dober dan.
5: Dober dan.
3: Izvolite.
5: Anica tukaj že res. Jaz bi pa prodala en CD radio.
3: Ja.
5: Potem CD-je slovenske.
3: Ja.
5: Ojo troški, otroško kolo. To je za 4-5 let staro punčko, avto sedeš, pa ruzaček za otroka. Iščem pa, če ima kdo za podariti ali za mehno ceno za prodati zavese.
3: Ja. Telefon, Anica.
5: Številka je pa 070. Uh-huh. 485.
3: 785. Lep pozdrav, Anica. Prosim. In dober dan.
6: Dober dan.
3: Izvolite.
6: Jaz bi pa prodal šivalni stroj Gritzner, Strš.
3: Ja.
6: Na telefonsko številko 041. 374-212.
3: Vi pa ste, ja. Kako vam je ime?
6: Marjan.
3: Marjan, lepo nedeljo. Srečno.
6: Enako.
4: Veš, kaj sem pozabil povedati? Radijske sprejemnike. Na čim manj? Ugasnite jih.
3: Ja.
4: A ne?
3: Za tisto minutko, a ne?
4: Tako.
3: Dober dan.
7: Dober dan.
3: Izvolite.
7: Janez po telefonu z Jesenic, iz dnevne sobe,
3: ja.
7: Prodam parni čistilec z Gorenje.
3: Ja. Še kaj? Je to to?
7: 1800 vatov,
3: ja.
7: 5 barov.
3: Ja.
7: Je pa zelo, zelo malo rabljen, pa cena bo podgol, taka simbolična.
3: Ja. Telefon, Janez.
7: 041 937 683.
3: 041 937 683.
7: Je tako.
3: Lepo bodite, srečno.
7: Lep dan še naprej, srečno.
4: Iz dnevne sobe je bilo, vidiš. Jaz sem šel pa v mislim, naša prav zjutraj, moja prav zjutraj, ja. Kdo je torta v hladilniku pojedel, sem rekel, jaz ne, jaz sem jo odneven.
3: Ja.
4: Imava še en SMS na hitr.
3: Ja.
4: Kaj pa kupujejo? Aha, kupujejo plemenske teličke črno-bele.
3: Uh-huh.
4: Ženske, stare od enega meseca dalje. Luka to kupuje na telefonsko številko 041-291-178, boste pa Luka parklicali. Še enkrat ponovim številko, 041-291-178.
3: Uh-huh.
4: Plemenski telički, črno-beli, ženski, stari od enega meseca dalje, Luka bi jih kupil, pa greva kar na telefone nazaj.
3: Dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Izvolite.
8: Marjan z Gornjega Barenka.
3: Uh-huh.
8: Jaz pa kupujem teličke, simentalce teličko ali bikca, simentalce starega dnevna mesta.
3: Ja.
8: prodam na Gradala Kosip 19 kubično in podarim pante, se pravi, nasadila za vrata kovaška. Je. Če kakšen nuco, za kakšen vikend, kaj tega. Na telefon 051 391 828.
3: 051 391 828.
8: Tako je.
3: Lepo nedeljo, Marjan.
8: Enako tudi vam, na svidenje.
3: Lahko še enega preberem.
4: Daj.
3: Dejva. Prodam otroško stajico, popolnoma novo, cena 65 evrov, telefon 031-599-770. Torej, naprodaj otroška stajica, nova, kontakt 031-599-770.
4: Na hitor, ker telefoni čakajo vrsti. Ne, na hitor en SMS. Stane prodati cepilec na svidar. Zelo ugodno se meni to zdi. Uh-huh. 50 evrov. Uh-huh. Telefon 031-286-590. Se pravi, 031-286-590 za
3: cepilec.
4: Cepilec na svidar. Stane prodaja za 50 uh-huh. evrov. A to tako pocen?
3: Dejva, naslednji telefon. Dobar dan.
9: Dobar dan, Igor.
3: Izvolite, Igor.
9: Jaz imam pa zdaj za tuš kabino, oziroma pipo za tuš, za kopalnico, s tuš nastavkom, z ročko, ne?
3: To je za prodati.
9: Ja.
3: Pa
9: imam pa lesene lesbe za podjogi. Nove zareze imam, 50% popusta jih predam.
3: Ja.
9: Pa imam pa pravokosno rdečo opeko, novo, pa nov špičak za nastreho. Pakovan okvir za okno, ročno naren, prenosni kozovec, pa par jelenovih rogov. Pa lepo nedeljo, 040-239-365.
4: Igor, kaj pa mikrovalovna, je uspela 14 dni nazaj?
9: No, seveda je.
4: No, evo, pa smo naredili biznis.
3: Živ dokaz.
4: Še eno vprašanje imam, kakšna je temperatura na Pokljuk bila včeraj?
9: Ja, tako spojim ga, da sem po rokah vrščal, nek mi je to vse dobil, ne znam, skoliko.
3: No, poglej. Oh. No, poglej.
4: Ampak temperatura je pa boljša k pri nas, ne?
9: Kaj?
4: Temperatura je pa boljša k pri nas.
9: O, Marija, uživa.
3: Zauživa.
4: Super.
3: Zauživa.
4: Adio, gremo dalje.
3: Srečno.
9: Čau.
3: Torej, nič 40-239-365, to je bilo pa tako, kakor se znam, ne? Greš v trgovino. Maš tople artiklo, ja.
4: Tam bi lahko trgovino odprl, ja.
3: Ja. Dobar dan.
10: Dobar dan, Frank tukaj.
3: Povejte.
10: Ja, za KTM Duka kličem,
3: ja.
10: 390, priziran, 20-letni kovček, mogor, musko. Uh-huh. Poj, se bo prošen, da 071, 180, 819. Maribor, tirno.
3: Uh-huh. Nič 71, 180, 819.
10: Ja, tako.
3: To je to, Frank, v redu?
10: Ja.
3: Za danes.
10: Dobro se.
3: Srečno. Bomo, hvala, enako.
4: To je fajn motor, veš? Ja. Je tako rdeče črn. Oranžno črn. Uh-huh. Čakaj, zdaj pa mi dva še en telefon, polno pa malo na musko, pa spet nazaj. Aj prav?
3: Kot rečeš. Dobar dan.
11: Ja, dober dan. Špela pri telefonu.
3: Pozdravljena, Špela.
11: Jaz bi pa prodala brajo telico, simentalko.
3: Ja.
11: Telico težko 260 kg.

0: Na mesto budilke.
1: Futor imam, tudi.
0: No.
1: Z čega pa na radio dobim tle
0: lesej? A veš, kakšen dober občutek je, no? Ne? Da res misliš, da je tako. Taka domačnost je, če slišiš Petelina.
1: Pa slušaj zdaj, i tata bi sine.

0: Ej, Mojca.
1: A sme najdu s polnom ustam.
0: Ja, a veš, zdaj študiram, pa jaz s tem avtobusom pelala.
1: Ja,
0: ja. So še kurel noter.
1: Ja. Lesene klopce, kurišče.
0: Čak, sam ta avtobus ni vazil Tržič.
1: Ah, lepo te vrosa.
0: Pa to ni bil šofer.
1: To je, ne, to je bilo daljnega leta, kaj pa je svin katerega, ene 17 let sem bila stara. To je bil čas delovnih brigad in takrat so
0: nas... Delovne brigade? Takrat in vi ste gradili avtocesto Zagreb-Beograd?
1: Ne. To so jo pred mano. Tok pa tudi nisem stara.
0: A je bilo že zgrajeno?
1: Mi smo pogozdovali.
0: A res?
1: Pogozdovali in podatek, s takim avtobusom smo šli na pot ob 4 zjutraj, da smo do 6 prišli na traso.
0: Aha. Predstavljam si, kako so zdaj ta drevesa že debela.
1: To je bila vlasina.
0: Ne? Kaj, če bi šli pogledat malo te drevesa?
1: O, bože mili. No,
0: ej, telefone imamo.
1: To so že lepa bedra, so kot le reči.
0: Telefone imamo, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Tala je obupo, ko so to klepetala. Ja,
1: to
0: vidiš.
1: Ja. To nisem jaz. Ja. Dobar dan. Izvolite.
2: Ja, Matija iz Lest.
1: Izvolite.
2: Jaz pa podarim, zadnjo predajo, praskalnik za

0: mačke, 1,20 je velik. To je nekaj. Pa, pa nekaj pa prodajam.
1: Ja.
0: To je pa bolj za tiste, ki stare reči izbirajo. To je pa šivalni stroj, piše gor Rast Gasel, to je po mojem avstrijska izdelava. Ja. On je 130 let je staro vse skrat. Na številko telefonsko 041 76 26 07. To je to.
1: Matija, 041-76-26-07.
0: Tako, hvala lepa.
1: Tudi vam, da. Srečno.
2: Jaz tudi zbiram take starine. A imaš ja. Mogoče kakšenega zmečkanega za 100 evrov?
3: Želim.
1: Tak. Dober dan, izvolite.
3: Tone z Dolenske. Po nas bi pa kupili en osebni avto. Znamka ni tako pomembna. Tam sredno velik.
1: Ja.
3: Pa da bi bil čim manj vožen
1: ja.
3: Na telefon 031 245 277.
1: Tone,
3: hvala lepa, pa lep dan.
1: Enako, 031 245 277 z Dolenske.
2: Tako, torej vsi lastniki avtomobilov, ki imate 20 000 km prevoženih, ste prvi lastniki, imate kupca. Ja.
1: Nič 3-1-2-4-5-2-7-7. Je še kdo? Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Franci pri telefonu.
1: Povejte.
4: Kupim trosilec hlevskega gnoja.
1: Ja.
4: Na telefon 040-833-018.
1: Nič 40-833-018. Kupujete trosilec hlevskega gnoja. Prav.
4: Hvala lepa.
1: Zapisano, srečno. No, dober dan.
5: Halo?
1: Ja, izvolite.
5: Ja, dober dan, želim. Jaz, Jože, jaz bi pa imel diatonično dvovrstno Hohner Marco Hermonko,
1: ja.
5: Z odlično ohranjeno in pa eno vrstno ameriško narejeno v Luzijani, ta pa ni odlično hranja, ta pa mislim za oglasiti pa tako naprej. Na telefon 064-18-18-26.
1: 18-18-26. Ponavljam.
5: Ja, prav bi pa hvala, pa lep dan naprej, slično.
1: Tudi vam, torej 064-18-18-26. Ena harmonika je Hohnerjova, ne? Ena je pa narejena v tujini, predvidevam, da je
2: ta druga je zame, a veš,
1: ja.
2: Ki je slabšo hranjena, ki je čisto vse glihče ni oglašena, veš.
1: Ja. Vse se v dobro sliče.
2: Še zadnji oglas bom jaz prebral.
1: Napadej.
2: Prodam prtljažnik, to nisem jaz, to ga prodaja Roman. Prtljažnik za kolesa na vlečno kljuko na avto, tule, cena 150 evrov, da reč to zelo fajna stvar. Na kluko, fiksno, res stoji, pa šot tule te je, tako da tole. 150 evrov se mi zdi cena tudi odlična. Na telefon nič 40-661-151. Se pravi, Roman ima številko nič 40-661-151.
1: Za danes je to to?
2: Ja, ne vem, a se našla kaj?
1: Ura je 11.34.
2: Petelina si najdla, ne? Petelina tem
1: ja, jaz bi ga imela, ampak kaj?
2: Na balkon ga daš?
1: No,
2: da. Vse, če ste šli z unmu, ja, kot to tamo pjeva?
1: Kot to tamo pjeva, ja. Morda v nekem drugem življenju. Hvala za danes. Danes teden ob 11.15 zadevo ponovimo. Vabljeni k sodelovanju.
6: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
7: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: Oglasi.
1: Kamnosejštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Župan občine Železniki Marko Gaser se je ob občinskem prazniku ozrl na investicije, ki jih čakajo v drugi polovici leta.
2: Kar nekaj izzivov nas čaka predvsem na področju infrastrukture. V naslednjem tednu se bo začela asfaltacija določenih pripravljenih odsekov lokalnih cest in javnih poti. Nadaljujemo z dokončanjem izgradnje medgeneracijskega centra v Podlonku. Trenutno se že ugrajuje stavbno pohištvo na objektu. Začeli bomo z energetsko sanacijo in izgradnjo 4 trznega igrišča in pa plezališča pri športni dvorani Železniki. Tudi to je pomemben projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport v naši občini. Nadaljujemo z izvajanjem sanacijskega programa.
1: Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža. Dobro obiskana je tudi jutranja rekreacija. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
3: Smo eden redkih bazenov odprtih, ki imamo to jutranje plavanje med 7:30 in 8:30, ki je odlično zasedena in to je en tak plus za ta bazen in tudi sam se zdaj tega redno udeležujem, mreko imamo dol kar neko plavalno skupnost in je super zgleda, no? Tako da je tudi to en korak tudi starejšim, da se lahko v miru že rekreirajo v teh zgodnih jutranjih urah in v tem vročinskem valu je to tudi zelo lepo prišlo.
1: ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu, potem ko je ta napadel ladjo v Hormuški ožini. Po navedbah ZDA, ladja, ki je plula pod ciprsko zastavo, zaradi poškodb v strojnici ni mogla nadaljevati poti, enega člana posadke pa pogrešajo. Ameriška vojska je sporočila, da so v tretjem valu napadov ta teden napadli 140 vojaških tarč. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da do nadaljnega zapira Hormuško ožino.
0: Šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Aleksandra Oreficeja sicer povedle z 2:0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3:2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3:2.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16:30 in 18:30.

0: Parkiranje. Parkiranje je pereč problem tega časa. Rešitev ni nikoli enostavna ali enostranska v ljubljanskem primeru. Ljubljančani bodo na današnjem referendumu odločali o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporan. Ljubljanska občina v kampanji zato ni sodelovala. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina voljivcev, ki so veljavno glasovali pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh voljivcev oziroma v številki je to okoli 45.500. Kar pomeni, da mora, da je voljivnih upravičencev, ne vem, več kot 200.000, ne? Mora biti kar, ne, solidna udeležba, če želijo kaj doseči.
1: Težko bo.
0: Ja.
1: Ljudje so na dopustih.
0: Ja. Zdaj kaj dodati.
1: Ampak so se pa, veš, ene kar zagreli.
0: Ja. Recimo, Ljubljana ni enostavna, kar se parkiranja tiče. Tam, kjer pa je enostavno, je pa drago, ko, da narečem.
1: Ne? Mal se gospodu Jankoviču mogoče tresejo hlače.
0: Ja, glej, če se mu ne zdaj, se mu bojo pa mogoče jeseni. Čeprav, glej.
1: Bomo videli. Jaz bom tako rekel, ne, vsi Ljubljančani, ki želite danes na Bled, jaz svetujem, da parkirate v Medvodah.
0: Ja.
1: Tako je.
0: Sicer pa naj se izteče danes, ne, po volji ljudstva.
1: Po volji večine. No. Ne, po volji večine udeleženih na referendumu.
0: Absolutno.
1: Ta večina nikoli ne bo večina, ne, škoda, ampak izkoristite svojo možnost, ali kako
0: bomo
1: bi rekel.
0: Videli, kaj bolo zvečer, ne, povedali pri poročilih.
1: Svojo volivno pravico.
0: Ja, pravico.
1: Ti, a pa lahko na referendumu odločajo prišle, ki se pravi, kako bi rekel, te, ki so brez slovenskega državljanstva?
0: Se to je bil samo predlog, se ni to še potrjeno, seveda lahko.
1: A ne, to je že sprejet?
0: Ne.
1: Ja.
0: Je.
1: A ne?
0: Ne, po moje, da ne.
1: Jaz mislim, da ja. Sam ne vem, če to paše referendum.
0: Ja. Prvič ne bi bilo na županskih volitvah, a ne?
1: A, tako?
0: Če kaj vem, ja.

0: Oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
0: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Graditelji pozor, Žurbi tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi tim.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.

0: 12 in 20 minut, morda bi bil zdaj primeren čas za nekaj statistike. V Slovenijo se je lani prišlo skoraj 4000 državljanov Slovenije in 26.900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4900 slovenskih in 17.400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije.
1: Zanimivo.
0: Tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine. No, tako kažejo najnovejši podatki Sursa.
1: To me ne preseneče, ja?
0: V primerjavi z letom prej se je število priselitev zmanjšalo za 7%, število odselitev pa se je povečalo za 4%. Kar pomeni, da je pri državljanih Slovenije selitveni prirast negativen. Ja. Zakaj te je presenetilo, da ne vem, iz Avstrije prihajajo?
1: Zanimivo me za Avstrijo. Jaz bi prej rekel, mogoče se kakšen Slovenc vrača iz Argentine ali pa iz kakšnih oddaljenejših držav. Ne vem, se mi zdi, da je življenje v Avstriji še vse koliko tok boljše kot v Sloveniji mogoče, pa ni delač, da prideš domov.
0: Delovna doba, ne?
1: Penzion,
0: ja. V Avstriji je daljša.
1: Ja, to je res. Ampak mogoče so te ljudje dosegli ta status za pokoj, pa so prišli domov, ne?
0: Ja, da grejo lahko v penzion. Je pa treba vso pozornost nameniti prav vsakomur, ki stremi za boljšimi pogoji dela in boljšim zaslužkom, ker vsak naš človek, delavec, je dragocen, vsak, ki gre, ne? Vsakega je škoda, ne? Potem je pa to vseeno, je to gradbenik, medicinska sestra, učitelj, raziskovalec, kdorkoli, ker naše znanje bi moralo ostati doma. Je preveč dragoceno, pa še drago, ne? Preden se pride do njega.
1: Ja, mi jih šolamo, potem pa gredo,
0: potem
1: ne?
0: Pa gredo.
1: Ja.
0: Ti, a slišiš, da nekaj tu?
1: Ja, čez...
0: A bova preverila,
1: čez zakaj nekih 7 minut, 8 minut bova imela...
0: Bova preverila.
1: Informacijo, ker ba je, da nekje gori, ja, nek gost ali nekaj taga.
0: Bova.
1: Bova preverila za letočen, pa bova javila.
0: Tako.

0: No, pa smo nazaj, malce sva poradovedila, ne?
1: Tako.
0: Kaj je tulilo? Torej, a so, no vem, a so naši sosedje že v akciji?
1: Že.
0: So že v akciji, sosedje gasilci, toliko vednost, ja. Po zadnjih informacijah gori v naravi, pravzaprav gori gost, v smeri Jelendola proti Kofcam, ne?
1: To je zadnja informacija.
0: Zadnja, žarišča sta dva.
1: Tako.
0: Sicer manjšega obsega, pa vendarle.
1: Upajmo, da jem bo spel pogasiti in
0: tudi ostalo.
1: Da tako ostane. Ja. Ja. Dejva mi, da te informacije, zdaj, a se lahko kuru narav? Ne sme, ne?
0: Ne, absolutno ne.
1: Suho je.
0: Ja. Skratka, povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ne? To pomeni, da je prepovedana uporaba odprtega ognja.
1: Jaz mislim, da tukaj bi mogli tudi malo apelirati na kadilce.
0: Tudi.
1: Cigaretni ogorki ne sodijo v naravo, ja. A ne?
0: Če vapčiči pa naj se pečejo v domači ponvi.
1: Mislim, da bo
0: do
1: prej...
0: Do nadaljnega.
1: Ja. Mislim, da bo prej cigaretni ogorek problem kot če vapčiči.
0: Ja. No, ja. No, toliko da veste, sicer pa še na glasba, potem pa vreme ceste.
1: Tako je.

0: Ni še pozabljeno včerajšnje neurje, ki je povzročilo škodo tudi v Tržiču, ko so na obzorju že nove grožnje. Ampak pojdimo po vrsti. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo sončno, jasno, pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Torej, začetek tedna bo večinoma sončen, a popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne vročinske nevihte, ponekod tudi močnejše. Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. In je tudi zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Izola-Jagodje in Seča-Strunjan. Nekaj ovir na gorenjski avtocesti je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Nekaj je pa tudi pozitivnega. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice-Zahod, Hrušica v obe smeri.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Plačana objava. Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v sredo 15. julija, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Predoslje šola od 8. do 12. na naslednjih naslovih. Orehovlje 3, 8, 9, 21, 27, 28, 29, 30 in 31. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujajo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432. Translis D.O.O. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis D.O.O. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si. Autocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Autocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 13. Občina Bled je letos pripravila novost, piknik prostor pod stražo, poležavanje na zelenicah ob Blejskem jezeru je namreč že več let prepovedano. Redarji izvajajo poostren nadzor med Grand Hotelom Toplice in Grajskim kopališčem. Globa za neupoštevanje je 200 evrov. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Našimi direktori oziroma njihovimi namestniki, pooblaščenci, kakorkoli že, smo se sprehodili okoli Blejskega jezera in si skupaj v živo ogledali, koliko škode je narejene v tem 6-kilometrskem pasu, razen med hotelom Toplice in pa samim grajskim kopališčem, kjer seveda striktno zahtevamo, da tukaj ni nobenih poležavanj, nobenih badmintonov, nogometov in podobno. Zatorej lahko rečem, da sicer letos res še nismo nikogar kaznovali, torej vse ostalo je laž, letos še nikogar, ne trdim, da koga ne bomo, če ne bo upošteval opozoril, da se pač umakne, kajti na Bledu gre ob jezeru poleti 250 tisoč ljudi.
1: V celotni lanski sezoni je blejsko redarstvo izreklo 17 glob za zadrževanje na zelenici. V Železnikih se bo v kratkem začela gradnja trgovskega centra, saj je oskrba s trgovinami v občini slaba. Več pa župan Marko Gaser.
3: V letu 2023, takoj po nastopu mojega mandata, začeli z aktivnostmi iskanja trgovca, ki bi bil v Železnikih pripravljen graditi trgovski center. Tako smo v letu 2024 smo se že uspeli dogovoriti s predstavniki podjetja Špar, da se začne z aktivnostmi. Prvi korak je bil ta, da se je našlo primerno zemljišče, ki se nahaja v centru Železnikov, nasproti plavalnega bazena. Potem so sledila pogajanja z lastnicama zemljišč, ki so bila kar naporna, pa dolgotrajna, ampak po skoraj dveh letih nam je letos poleti vendarle uspelo, da sta lastnici zemljišče prodali in sicer je večino zemljišča kupilo podjetje Špar, ki bo v naslednjem letu postavilo sodoben trgovski center.
1: Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turškemu protiturističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Protestniki v prvi vrsti nasprotujejo načrtovani gradnji luksusnega hotelskega kompleksa ob zaščitenem obalnem območju in na nenaseljenem otoku Sazan. Šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v drugi del tekmovanja. Izbranci slovenskega selektorja Tomaža Ocvirka so v skupinskem delu premagali Poljake 40-34, Čehe s 35-31, proti Madžarom pa izgubili 26-28.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper na posameznih odsekih, Izola Jagodje in Seča Strunjan.

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Oglasi. Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
5: I've seen tricks like this before, I've been shaken to the core.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Ni še pozabljeno včerajšnje neurje, ki je povzročilo škodo tudi v Tržiču, ko so na obzorju že nove grožnje. Ampak pojdimo po vrsti. Danes bo po večini sončno, čez dan bo notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo sončno, jasno, pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Torej, začetek tedna bo večinoma sončen, a popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne vročinske nevihte, ponekod tudi močnejše. Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. In je tudi zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper na posameznih odsekih, Izola-Jagodje in Seča-Strunjan. Nekaj ovir na gorenjski avtocesti je zaradi razsutega tovora v prometu oviran med

0: Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Nekaj je pa tudi pozitivnega. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Župan občine Železniki Marko Gaser se je ob občinskem prazniku ozrl na investicije, ki jih čakajo v drugi polovici leta.
2: Kar nekaj izzivov nas čaka predvsem na področju infrastrukture. V naslednjem tednu se bo začela asfaltacija določenih pripravljenih odsekov lokalnih cest in javnih poti. Da nadaljujemo z dokončanjem izgradnje medgeneracijskega centra v Podlonku. Trenutno se že ugrajuje stavbno pohištvo na objektu. Začeli bomo z energetsko sanacijo in izgradnjo 4 steznega kegljišča in pa plezališča pri športni dvorani Železniki. Tudi to je pomemben projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport v naši občini. Nadaljujemo z izvajanjem sanacijskega programa.
1: Lepo vreme in visoke temperature kličejo po ohladitvi, ki jo v Tržiču ponuja Gorenjska plaža. Dobro obiskana je tudi jutranja rekreacija. Več pa župan občine Tržič, Peter Niklič.
3: Smo eden redkih bazenov odprtih, ki imamo to jutranje plavanje med 7:30 in 8:30, ki je odlično zasedena in to je en tak plus za ta bazen in tudi sam se zdaj tega redno udeležujem. Mreko imamo dol kar neko plavalno skupnost in je super zgleda. No? Tako da je tudi to en korak tudi starejšim, da se lahko v miru že rekreirajo v teh zgodnih jutranjih urah in v tem vročinskem valu je to tudi zelo lepo prišlo.
1: ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu, potem ko je ta napadel ladjo v Hormuški ožini. Po navedbah ZDA, ladja, ki je plula pod ciprsko zastavo, zaradi poškodb po strojnici ni mogla nadaljevati poti, enega člana posadke pa pogrešajo. Ameriška vojska je sporočila, da so v tretjem valu napadov ta teden napadli 140 vojaških tarč. Iranska revolucionarna garda pa je na to sporočila, da do nadaljnega zapira Hormuško ožino.
0: Šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja sicer povedle z 2:0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3:2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3:2.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta med 16:30 in 18:30 uro.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

Ni še pozabljeno včerajšnje neurje, ki je povzročilo škodo tudi v Tržiču, ko so na obzorju že nove grožnje. Ampak pojdimo po vrsti. Danes bo po večini sončno, čez dan bo notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo sončno, jasno, pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Torej, začetek tedna bo večinoma sončen, a popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne vročinske nevihte, ponekod tudi močnejše. Zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. In je tudi zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cestah Lesce, Bled, Dragonja, Koper na posameznih odsekih, Izola, Jagodje in Seča, Strunjan. Nekaj ovir na gorenjski avtocesti je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Nekaj je pa tudi pozitivnega. Na gorenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Jesenice Zahod, Hrušica v obe smeri.

0: Oglasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
2: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
2: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
3: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
3: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
5: Šaci!

0: Boš tebi me pa ne smeš.
1: Nedeljske novice.
2: Ura je bila 15. Turizem Bled je v poletni sezoni pripravil pestro dogajanje. Tudi letos bo jezersko gladino 18. julija razsvetlilo 10.000 lučk. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: 18.7. med 18. uro in pa vse do enih ponoči se bo dogajalo. Naše lučke na jezeru bodo ponovno zasvetile, in sicer 10.000 lučk, kot že tradicionalno, in verjamem, da bo poleg ene čudovite glasbene podlage to prineslo neko lepo poletno vzdušje, zato dobrodošli. Vkolikor pa bi seveda takrat deževalo, pa ta dogodek odpade, kajti potem vse skupaj ne bi imelo smisla.
2: V Železnikih se bo v kratkem začela gradnja trgovskega centra, ki bo po besedah župana občine Železniki Marka Gasarja velika pridobitev.
4: Podjetje Špar bo v naslednjem letu postavilo sodoben trgovski center velikosti 1200 kvadratnih metrov s 75 parkirišči. Del zemljišča je odkupila občina Železniki, ta pa bo namenjen za individualno gradnjo treh stanovanjskih hiš. Sporedno s pogajanji o nakupu zemljišča se je izdelovala tudi projektna dokumentacija. Cilj je, da bo gradbeno dovoljenje izdano do konca letošnjega leta. Zgradnja trgovine pa se bo začelo v začetku prihodnjega leta. Načrtuje se, da bo trgovina zgrajena do konca septembra. Odprtje trgovine pa je predvideno za mesec oktober leta 2027.
2: Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi na varno evakuirali več kot 1,7 milijona ljudi. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu. Na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Tajfun je najprej dosegel obalno mesto Juhuan, pričakuje se, da bo ob premikanju proti severozahodu oslabel. Tajfun je danes z obilnimi padavinami in močnim vetrom dosegel japonsko prefekturo Okinawa. Od tam poročajo, da je 5 ljudi utrpelo manjše poškodbe.
1: Šport.
2: Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev se bosta danes ob 17. pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge, a hkrati druge zaporedne poslavju na Roland Garrosu.
1: Vreme.
2: Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. In opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Ceste.
2: Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojne iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo. Že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
3: Pazi, pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
2: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujajo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjanje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohin širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohin.si.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Eletap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Parnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Parnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.

Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: oglasi.
1: Pazi, pada!
2: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

a veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem vam izbral zgodbico Walta Disneya z naslovom Ne laži. Ko je bilo Arturju 8 let, mu je čarovnica Mim za rojstni dan podarila poseben daljnogled za opazovanje meseca in zvezd. Preizkusil ga je že prvo noč. Bila je polna luna in na nebu ni bilo niti oblačka. Merlin, pridi pogledat, je zaklical, ko je prvič pogledal skozi teleskop. Luna ima obraz, oči vidim, nos in usta. Ne laži, Artur, ga je pokaral čarovnik. Mesec nima obraza, to bi že lahko vedel. Sam poglej, če ne verjameš, je vztrajal Artur. Merlin je vzel teleskop in ga prislonil k očesu. Dolgo je gledal skozi, potem pa se je popraskal po dolgi bradi. Zanimivo. Poklicala bova tri največje učenjake v deželi in jim sporočila svoje odkritje. Naslednji dan so prispeli trije znameniti učenjaki in se po večerji odpravili v grajski stolp, da bi si skozi Arturjev teleskop pogledali lunin obraz. Moj bog, so rekli vsi po vrsti. Na moč nenavadno. Pokaži na vendar svoj daljnogled. Čarovnica Mim mi ga je podarila za rojstni dan, je ponosno rekel Artur. Bolje bi storil, če bi molčal. Tista stara coprnica še metle ne zna voziti, kot se spodobi, je rekel eden izmed učenjakov. Prav nič ji ne zaupam. Oglasil se je drugi učenjak, ki je ravno raziskoval čudežni teleskop. Kaj pa je tole na drugi strani daljnogleda? Potegavščina, kaj pa drugega? Na velikem povečevalnem steklu je bil narisan prav tak obraz z dolgim nosom in širokimi usti, kot so ga že dva dni opazovali na mesecu. Kje pa je čarovnica Mim? So vprašali učenjaki. Nekaj bi se radi pogovorili z njo, ko smo že v vaših krajih. Ravno kar se je odpravila k bolni sestri. Pohitite, morda jo še ujamete, je rekel Artur in stekel k oknu pogledat, kako se bo končal učeni pogovor. Dragi mladi poslušalci, to je bila današnja pravljica. Za vas sem jo interpretiral Janez Kitel, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

Tone Pavček, Zipka, Zibelka, Zipka, Zibalka, Srčki in Trotamore. Detice naše dozore ziba v njej vile rusalka. Zipka se ziba in guga, sončece, novorojenca, dan pa z lune, mestenca, maurica, bajk, se vijuga. In se je pletlo in vilo k zipki zibalki veselo. Nič, kar rodi se, ni večno, naj bo tvoj kratek čas srečno. Rod je za rodom bil ziban v zipki. Zdaj zipke so žrtve napredka, prazne in mrtve. Svet pa je pust in zariban.

0: Gorenjce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek,

0: Od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: boš.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
2: Lepo pozdravljeni v tokratni kmetijski oddaji. V naši družbi je tudi danes Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enote Tržič. Manca, živjo.
3: Živjo.
2: Razvoj majhnih družinskih kmetij je za slovensko krajino zelo pomemben, tudi ti sama to dokazuješ, lahko rečem, kaj ti prispeva veliko k samooskrbi s hrano, pa okoljski pestrosti, tudi ohranjanju kulturne in naravne dediščine in krajine. In s tem namenom je bil pred časom objavljen tudi javni razpis za podintervencijo naložbe majhnih kmetij. Pa če začneva najprej, kakšen je cilj pravzaprav tega javnega razpisa?
3: Cilj tega javnega razpisa je povečanje produktivnosti in dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, posodobitve in prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, povečanje stroškovne učinkovitosti, večja digitaliziranost kmetijske proizvodne, izboljšanje povezovanja v verigi vrednosti, prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in pa izboljšanje nastanitvenih pogojev za rejne živali.
2: Kdo vse pa se lahko prijavi na ta javni razpis?
3: Na ta omenjeni javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so fizične osebe in so vpisani kot nosilci družinske kmetije v register kmetijskih gospodarstev in imajo v letu 2025 najmanj 4000 in manj kot 12000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti, kar je razvidno iz registra kmetijskih gospodarstev. Hkrati pa morajo doseči tudi zadostno število točk pri merilih za izbor vlog.
2: Prej sva nekaj o ciljih javnega razpisa povedala, kaj vse pa je konec koncev predmet naložb, se pravi, v kaj lahko vlagatelji, ki bodo se prijavili na razpis, pravzaprav investirajo potem ta sredstva.
3: Seveda, možnosti za investicije je kar veliko, če jih naštejem nekaj mogoče teh najbolj zanimivih. To so nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskem območju, ureditev objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov za rejo domačih živali, nakup in postavitev rastlinjakov, ureditev trajnih nasadov, naložbe v skladišča, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, naložbe v prilagoditev kmetije izvajanju nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali, nakup kmetijske mehanizacije za optimalno rabo hranil in trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, nakup kmetijske mehanizacije za učinkovito rabo dušikovih gnojil, nakup kmetijske mehanizacije za spravilo krme stravinja oziroma nakup kmetijske mehanizacije za ekološko kmetijstvo.
2: Sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa z oddajo nadaljujemo.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. V naši družbi ostaja Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič, in danes govoriva o razpisu za razvoj majhnih družinskih kmetij. Zdaj, marsikaj sva že povedala tudi, kaj je mogoče kupiti s sredstvi, kakšni pa so zneski podpore oziroma kakšen je delež sofinanciranja.
1: Se pravi, najnižji znesek javne podpore je 5000 evrov na vlogo oziroma najvišji znesek javne podpore je 60.000 evrov v okviru intervencij IRP 02 majhne kmetije, IRP 25 in IRP 35 majhne kmetije. Stopna podpore pa znaša 50% upravičenih stroškov naložbe in se poveča za 10%, če je kmetija razvrščena v gorsko območje, in pa 20% za naložbe mladega kmeta. Stopne javne podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75% upravičenih stroškov naložbe. So pa pri nekaterih naložbah tudi deleži sofinanciranja nekoliko drugačni.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, kdaj je rok za oddajo vloge in kje lahko zainteresirani pridobijo več informacij o tem javnem razpisu.
1: Se pravi, več informacij o javnem razpisu se lahko pridobi pri terenskih kmetijskih svetovalcih, kjer se pripravi tudi izračun točk. Vsi zainteresirani naj se na svoje terenske kmetijske svetovalce obrnejo čim prej, da bodo imeli pravočasno vse informacije in bo čas za pripravo poslovnega načrta in izdelavo vloge. Vloge pa je možno oddati še vse do 9. septembra 2026 do 14. ure.
0: No ja, kar nekaj časa še, ne? Ampak...
1: Tudi ta čas bo šel hitro.
0: Ravno to sem hotel reči. Verjamem, da bo 9. septembra ob 13. uri še kar precej zanimivo, ampak o tem, kdaj drugič. Manca, za danes pa najlepša hvala.
1: Hvala tudi tebi. Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.
3: Kako je vroče, ker on ne hoče.
0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Ne gre mi za sika.
1: Radio Gorenc.
2: Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno.
1: Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
2: Ne vem, kje sem, me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Pokrovitelj oddaje, ko lovrat domačih.
2: Lovski dom, Lovska Bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, prisrčno dobrodošli v oddaji Kolovrat domačih viž v imenu Janija Kolmana in Mojce Gros. Poletje je čas dolgih dni, toplih večerov in druženja. Od nekdaj, no še bolj pa včasih, ko še ni bilo vse te tehnologije, ki nam kradejo čas in prijatelje, so se ljudje po slovenskih krajih znali zabavati na sto in en način, bi lahko rekli. In po vaseh so se slišali zvoki harmonike in bilo je poskrbljeno za domačo hrano, za druženje, za simpatije. Skratka, zabavalo se je na čisto drugačen način, kot se dan danes. Pravzaprav je poletje čas, ko se po slovenskih krajih še vedno malce zabavamo po starem, ko pod šotori diši, po domačih dobrotah in ko se na plesišču v glavnem vrtijo poskočne polke. Zdaj, o čem torej danes govorim oziroma bomo govorili? Odprli bomo vrata na široko v svet vaških plesov in praznovanj ter gasilskih veselic, ki že desetletje bogatijo življenje naših krajev. No, Jani, pokomentiraj naslov naše teme, vaške veselice, gasilske veselice, skrat.
1: Moram jaz tole malo demantirati. Ne?
0: No, pa dejmo.
1: Ja, itak. Tako bom rekel, ti govoriš o nekem pretekliku, ne?
0: Ja, glej.
1: V Begnah je to še zdaj, ne?
0: To je
1: ja,
0: sej.
1: Ja, veš.
0: Če bila nasramna prekla, da ste malo zadej, ne pa
1: ne, bo. Ne, jaz bolj rekel, da ste v Tržič malo preveč zadržena, ne?
0: Aha, zategnen.
1: Ja, zategnen,
0: Maš
1: ja.
0: Maš prav. A veš, kaj mi je pa zdajle prišlo na misel? Včasih so na veselice, vsaj v Tržiču, ne? Veš, kako so vabilne, da so bliže včasih kar nadležni.
1: Ja.
0: So se vozili čez naselja, zvočni gor, juhuhuve. Ne,
1: zdaj glej. Modernejš način, ne?
0: Tako.
1: Socialna omrežja in
0: ampak,
1: ko naprej.
0: Ampak, veš, ka, ja, čaki,
1: ja,
0: da povem do konca.
1: Dej.
0: Tist način, ne, ta
1: ja.
0: Star način,
1: ja.
0: Je več ljudi se mi zdi pritegnilo na veselice kot danes.
1: Pa,
0: ne. Ne. Me už demantiral.
1: Ne, isto je.
0: A res?
1: Pa še nekaj si pozabila.
0: No, povej.
1: Mama še enega vajenca tlele.
0: Počaki,
1: ja.
0: A lahko kaj ustane še za naslednji
1: break? Aha, okej, okej, dobro.
0: Ne, kakorkoli, no, ja. Danes torej o vaških veselicah, o gasilskih veselicah, ne, in poletje je čas, ne, čista prav za to vrstne zabave. Nekako tako bomo šli čez današnji kolovrat domačih viž, kamor ste lepo povabljeni tudi vi, a ne? Svojimi klici, svojimi sporočili, svojimi glasbenimi željami. Na dva načina lahko sodelujete z nami, najprej lahko pokličete na 0-4-5-9-5-9-5-9-5 ali pa pišete
1: SMS
0: 0-4-1-3-3-2-2-1-1.
1: Pa ne zamešati številk.
0: Ma sej.

Veselice niso bile nikoli samo zabava. Bile so prostor srečevanj, prijateljstev, ljubezni, pesmi in smeha. Na njih so se spletale zgodbe, ki jih ljudje pripovedujejo še danes. Marsikdo je na veselici našel življenjskega sopotnika, marsikdo prijatelja, skoraj vsak pa kakšen spomin. Spomnili se bomo, kako so veselice potekale nekoč, kdo je skrbel za glasbo, kako so se zabavali mladi in stari ter zakaj imajo gasilske veselice v slovenskem prostoru prav posebno mesto. Pridružite se nam v daji Kolovra domačih viž, pridružite se nam na prijetnem poletnem potovanju skozi čas, ob katerem ne bo manjkalo dobre volje, zanimivosti in seveda lepih domačih viž, za katere danes skrbi Jani. Ja, in še nekdo, dobrodošel, Andrej.

0: je bila namreč kraj srečevanja, zabave in tudi novic. Ne? Tam so se srečevali sorodniki, čebljali, malce opravljali, tudi sosedje, prijatelji, ki se morda med letom zaradi dela niso prav pogosto videli. Ne? In mladina je komaj čakala priložnost za ples, starejši pa za klepet pod lipo. In marsikatera ljubezenska zgodba se je začela prav ob zvoki harmonike, tako da bi lahko marsikateri zakon zapisal v svoj življenjepis, da sva se spoznala na veselici. Ja, poletna veselica je bila dokaz, da je vas živa in povezana. In takrat ni bilo pomembno, kdo je imel večji traktor, ne? Za en večer so vsi sedli za isto mizo in se družili, pa čeprav so bile denarnice precej bolj tanke, kot so danes, je bilo smeha in dobre volje v izobilju. In prav zato veselice ostajajo eden najlepših simbolov slovenskega poletja.
1: Lej.
0: Pika.
1: Ne. Lej, takole.
0: Ne govorim.
1: Slovenski jezik ima tri čase.
0: Ja.
1: Preteklik, sedanjik pa prihodnik, a ne?
0: Pred veselico, da veselici.
1: In prosim, govori v sedanjiku, ker pri nas je to še zmeraj tako.
0: Ja, govorim, kakšen je bil namen, cilj nekoč veselic.
1: A danes torej, pa ni več, kaj?
0: No, izmenjava novic po moje, da
1: reciva.
0: Štmane, ne vem, no,
1: pogada,
0: po moje.
1: Ja, seveda.
0: Meni se zdi, da ne vem, ali imam pa jaz napačno predstavo veselica.
1: Je čist napačno, ne vem.
0: Po moje, da ne vem.
1: A si ti tvojega spoznala na veselici?
0: Ne. Ne.
1: Ne?
0: Žal ne.
1: A žal ne? Čak,
0: je, bi... je preresen.
1: A je preresen? A ti bi kaš... Aha.
0: Ja, glej.
1: Okay, ja, dobro.
0: Pustiva to.
1: Recimo, da ne posluša zdaj.
0: Ne, recimo, ne. Reciva, da ne. Skratka, hotla sem prčarati.
1: Ja.
0: Torej, nekod so bile organizirane veselice po delu kot neka nagrada, a ne? Danes imamo to malo drugače, z drugačnimi cilji in nameni.
1: Boš ti prišel, begne na veselico, pa boš pol drugače govoril.
0: A me veš vabu?
1: Ja,
0: evo, vsi ste slišali.
1: Zdaj posluš,
0: ja.
1: Posluš, naša planinska kraljica nama piše.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hruščanska planina, rada nama piše. Na je spet vapna dobrote.
0: No,
1: a mi dva tle otržič.
0: Ja, glej.
1: Ja.
0: In to srečihta.
1: Pisem prav, da jaz vem, kira je. Jaz mislim, da je tale pastir je kralj planin.
0: Odlično.
1: A misliš, da je ta prava?
0: Absolutno.
1: Naj napiše.

0: Vaške veselice so bile najpogosteje povezane s cerkvenimi žegdanskimi prazniki, godovi zavetnikov, poletnimi nedeljami ali pa s kakšnim zaključkom večjih kmečkih opravil, kot je recimo seno pod streho, žito v kašči, skratka. Kot sem rekla, neka nagrada in malo sprostitve po težkem delu. Zdaj, na veselici je imel vsak svoje delo, svoje zadolžitve, ne? Najprej so prišli starejši, ti so pregledali prizorišče, prostor ocenili, kje mora kaj biti, no potem pa je prišla mladina, ne? Ki je nestrpno čakala prve takte glasbe. Plesali so se valčki, polke, tudi ljudski plesi. No, da ne govorim o tem, da se je rado na veselicah tudi zapelo. Ne? Ja. Pelo se je glasno, veliko, skratka. Sama glasba in petje, se pravim, to označuje pač ljudsko veselico in pogosto so se nekako pri tem petju oblikovale kar neke pevske skupine, ki so dokazovale, da je pesem najlepša takrat, ko ni popolnoma oglašena, ampak je taka iz srca iskrena. Skratka, veselica je bila in ostaja, da mi ne bo Jani kaj učitev, prostor smeha, šal, prijateljskega zbadanja in če je kdo proti jutru nekoliko proti domu preglasno prepeval, so vsi v vasi vedeli, ne, da je veselica uspela.
1: Pa da jo je konc.
0: Ja. Ker je konec potem, vsak konec pa pravzaprav nov začetek, a ne?
1: Ja.
0: In poleti so bile.
1: Ja, drug teden je pa že v drug vas veselice,
0: tako,
1: ne?
0: Tako,
1: ja.
0: Veselice redno na sporedu.
1: Zdaj ja. Bova šla pa v leto 1978.
0: Ja.
1: To je skoraj 50 let nazaj, a ne?
0: Ja.
1: Ja, zakaj pa? Ja, bom te prvi nekaj drugega povedal.
0: No.
1: Takrat je bila otvoritev Mozirskega gaja.
0: Ja.
1: Ja. Takrat je tudi Slavko Avsenik prvič zaigral na otvoritvi v Mozirskem gaju.
0: Ja.
1: Zdaj pa zakaj ti jaz tole vse bluzim tukaj?
0: No,
1: ne?
0: Dej, povej. Ja.
1: Pisala nama je Dragica.
0: Ja.
1: Ona je pa leta 1978 s prijateljico šla iz Ljubljane na veselico v Blagovico in tam spoznala moža.
0: Štajerca.
1: A nič ni napisala.
0: Ja.
1: Njena kolegica imela tam sorodnike tako in sta šla tja na veselico.
0: Odlično.
1: A vidiš, in zdaj se tukaj ta tvoja teorija.
0: Ja. Ne, se ji narečem, a ne, bilo, se sem rekla na uvodu.
1: Ja, prav, da si rekla.
0: Mrsi kdo bi lahko, ne vem, v poročni album napisal takoj na začetku, spoznala sva se na veselici.
1: Ja,
0: ja.
1: In to držiš že, da je reči, 48 let.
0: Ja.
1: Ja.
0: A veš, kjer prizor mi kar naprej hodi pred oči iz Cvetje v jeseni, tiste veselice, tistih godcev, ko sta Janez in Meta sama plesala na plesišču, ne?
1: Ja.
0: In mu je rekla, veš, takole malo, ne, na uho,
1: ja.
0: Dej mehan z nogo potovc, a se spomneš? Pa malo za uriske.
1: Po moje, čak.
0: Ja, no, to sam.
1: A to? A te veselice
0: se spomneš te romantike, ki sta na tistem odru, plesnem odru, pozabila na vse okoli sebe. Vsi so jo gledali, ne?
1: Mož in žena za cel življenje. A to
0: žal ni bilo to tako namenen, ne?
1: Ja, veš, film ne sme biti preveč.
0: Taki so
1: mali drama, bolj bila, mali drama. Ne? Ni tist film srečen konec, ne?
0: Življenje je tako malo drama, ne? Zato si ga pa moramo malo popestriti z lepo glasbo.
1: Tako
0: ne?
1: Je.
0: S kakšnim lepim pogledom, da se pogleda za kakšno lepo punčko, ali pa kakšnim postavnim fantom. Ne?
1: No in Dragica si je zbrala, ne boš verjela, Kiro.
0: No.
1: Skupaj zavedno ansambla Bratov Poljanšek.
0: Ja. To pa ne bo težko. Ja, iz

0: Vaški plesi niso bili rezervirani samo za poletje. No, čeprav jih je bilo največ, bom rekla, v času poletja. Organizirali so jih ob številnih priložnostih, ob žegnanjih, ko so potekali sejmi, ko je bil pust, martinovanje, košnja, skratka, kadar je bil dober razlog za praznovanje, je bila veselica ali bolje tudi glasba obvezna oprema. In za plesno razpoloženje so največkrat skrbeli ljudski godci. Harmonikar, klarinet, ne, morda še kakšen basist. To je bilo dovolj, da se je začelo vrteti plesišče. Ponekod so igrale tudi vaške godbe. Ne? Ti si se prej hvalil, Jani, ne, da to imate še zmera v Begnah.
1: Mi smo zdaj imeli Urha Osman.
0: Ja. Ja, res je.
1: In smo imeli, kako se zabegne spodob, dva ansambla, pa še Pleh Musko Zlest.
0: Pa Pleh Musko Zlest, ja. Danes, se pravi, tole zgodba mi je bolj, bom rekla, izjema, a ne, kot
1: ne,
0: pravila.
1: Ne, ne, ne.
0: Spet ne vem
1: prav. Ni izjema.
0: Ni izjema.
1: Mislim, ne vem, v Begnah ni.
0: Kar naprej se vračava v tvojo rodno vas. Skratka, dober godec je bil včasih na vasi tako pomemben, kot kakšen dober kovač ali pa mlinar, ne?
1: Lej, zdaj, če govorimo pa o dobrih godcih, ne?
0: Ja.
1: Par nas, ne?
0: Spet par nas.
1: Par deset metrov stran, ja. Ne? Ali pa ja. Par metrov stran, ne?
0: Ja. Ni bilo kaj, ne?
1: Par Jožovca, vse nekaj, kako
0: ja.
1: Boš zdaj, a veš?
0: Ja.
1: Ni kraja v Sloveniji ali pa v Evropi.
0: Ja, in...
1: Kaj imela se nekaj na veselic stokrat, ja. A ne, kakor pr nas, a ne?
0: Ja, in ker so znali igrati tudi pesmi po želji, so bili hitro junaki večera. Kaj ne da? Ja, posebnost teh, bom rekla, poletnih veselic je bila njihova preprostost. Novica, da se pripravlja veselica, se je razširila od hiše do hiše na en, dva, tri, ne? In kdor je imel dobre čevlje za ples, jih je obul, kdor jih ni imel, je pa plesal bos, ne? Tako je bilo, ja. To pomeni, Jani, da je bila, kako ne rečem, obveščanje, od ust do ust, ne, neka najboljša aplikacija. Eš,
1: tako bom rekel, sej, kakšnega posebenega obveščena ni bilo treba, glede se na pravim. To, da pol vas je delal zraven, ne?
0: Ja, pa da je bila ena vaška gostilna, kjer se je izvedelo sedež novic.
1: Ja, ne. Zdaj spet tako, ne, mi smo imeli tri gostilne, ne?
0: Ja.
1: Zdaj, tržič ste imeli verjetno eno, ja.
0: O, to pa ne. Ampak, glej.
1: Malo te dražem.
0: V gostilnah, glej, v gostilnah
1: kaj?
0: Pa še nisva imela.
1: A viš, dobra dobre. Tema, gostilne.
0: Gostilne, boba tole.
1: Gostilna, gostilna.
0: Boba v bližnji prihodnosti, ne. Mogoče bi pa zale takole, no, za popestrito dal kakšnega šifrerja. Vse manj.
1: Je dobri gostilan, misliš?
0: Gostilan, ne.
1: Ja, pa spet se bom težko s tabo strinjal, ne?
0: Ja.
1: Ker pri nas so še zmer dobre gostilne, ne?
0: Ljudje bojo mislil, da sva si mi dva takle scenarij danes, ne, zamislila. Ne, ampak veste, to je vse spontano. To, ta hvala, to je čist spontano, ki prihaja z Janija ven.
1: Ja, vse tako, ne, vsak se za svoj kraj potegne. Ne?
0: Ja, imaš ja. Prav, ja.
1: Jaz čakam že dolg časa priznanje Društva turistov Begunje.
0: Ja.
1: Ga še nisem dobil.
0: Ja, sej boš, a veš, če ne prej pa
1: pol. Mlata, ne?
0: Ti, če ne prej pola, ne, ki je ta zadnj govor.
1: A to zadnj govor? No, no, ne. Čeprav ima tudi tega že zmenjenega drugače.
0: Daj nekaj pametnega gor.

0: ko je bila veselica doma, so domači fanti čutili posebno odgovornost, pa ne samo za dobro voljo, ampak za ugled vasi, ne? Zato so budno spremljali, kdo prihaja iz sosednjih krajev in s kakšnimi nameni, ne? In če je na plesišče stopila skupina fantov, recimo z druge vasi, je bilo zanimanja takoj več. Sicer je šlo, se mi zdi, bolj da ne za prijateljsko tekmovanje, kdo bo bolj plesal, kdo bo bolj duhovit, kdo bo prvi povabil najlepše dekle na plesišče in podobno, ne? No, seveda je kdaj prišlo tudi do merjenja moči. Najprej z besedami, potem širokimi rameni, ampak so starejši hitro poskrbeli, da je ostalo pri šalah in pri zbadljivkah, ne? A se danes še fantje tepejo za punce na veselicah, pa povej, kako je v Begnah.
1: Ja, par let nazaj se je pa res zgodilo.
0: 25 let nazaj.
1: Ne, 5 let nazaj.
0: Ja.
1: Ja, samo ni bo zraven, tako da ne vem.
0: Besedo.
1: Kdo je izzival.
0: Ja.
1: Imam pa zanimiv podatek, recimo danes je veselica v Horjulu. Ensambel Pogum. Uh-huh. Ja, v petek začnejo. Uh-huh. Pa kje te še zanima? Ti bi šla mogoče v Žamence?
0: Veš, kva mi je zanimiv, da nekateri naredijo, no, mislim, v nedelo zvečer. Jaz sem bila na eni taki veselici, če verjameš ali ne, so jo naredili res v nedelo ob 6. Pa sem rekla, pa kdo pride v nedelo?
1: O, pridejo.
0: Naslednji dan je šiht.
1: Ja, pa kaj poješ?
0: Pa so prišli.
1: Ja, pa se gre direkt na šiht.
0: Pa so bili.
1: Ja, skupa misliš.
0: Ja.
1: Pa spet preteklika, ne? Danes imaš 53. gobarski praznik v Žamencih, skupina Čuki.
0: Evo, koda, še en razlog
1: čuke
0: za
1: poslušala
0: veselico.
1: Žamenci, kje so Žamenci? Je to Prekmurje?
0: Nekaj naci je bilo, a ne?
1: Ja, jaz mislim, so to Prekmurci.
0: Ja, tako.
1: Ja.
0: Po moje, no. Če ni to, naj jo lahko poslušalci.
1: Tako. Pa ne. Če ima kdo veselico na Gorenjskem, pa daj pokličte, ne?
0: Ja.
1: Pa malo pokramljala, kaj?
0: Ne.
1: A misliš, da lahko?
0: Lepo te prosim. Ja.
1: Ja.
0: Nič 4-5-9-5-9-5-9-5 ali nič 3-1-3-3-2-2-1-1.
1: Za boječe, ne?
0: Ja. In... Veš, kaj pa zdaj na vrsti?
1: Eh, ti už hotla reklame, ne?
0: Ja, no.
1: Nisam jaz jih nandal.
0: Še kar ne?
1: Ne.
0: No, prvo pa.
1: Jaz vas bom pa zdaj poslal na ples.
0: Toliko kolo, ja.
1: Na ples.

0: Kaj je še spremljalo vaške veselice? Sejmi. Sejemski vrvež. Na stojnicah so prodajali sladkarije, medenjake, domače izdelke, igrače, kakšno praktično stvar za gospodinstvo ali kmetijo. Otroci so prišli na svoj račun, ne, torej baloni, pa kakšen vrtiljak. Odrasli pa so si ogledovali ponudbo obrtnikov in trgovcev. In takrat je bila veselica tudi priložnost za nakup nečesa, česar v domači vasi ni bilo mogoče dobiti prav vsak dan. In tako se je zabava pogosto prepletala s trgovino. Poseben del poletnih veselic so bile tudi različne igre, tekmovanja, nagradna žrebanja. Včasih je bil glavni dobitek kakšna praktična nagrada, ne? In veselica je bila nekakšen družabni center svojega časa. Zdaj, če bi jo primerjali z današnjim svetom, bi lahko rekli, da je bila hkrati družbeno omrežje, spletna trgovina, koncertna dvorana, klepetalnica, vse na enem travniku, a ne? Ja. Torej, poletne veselice.
1: Kaj vas rečelo?
0: Zamudil ga.
1: A spovedala?
0: Svede.
1: Kaj bi bila glavna nagrada, kolo?
0: Glej, včasih, no, vedno so bile bolj kot nepraktične nagrade, a ne? Sicer so bile kakšne take, ki danes ne bi bile več glavne nagrade, ampak včasih
1: je... Pa kolo je bil še, a veš?
0: Kakšen pripomoček gospodinski, a ne? Kakšen, ne vem, kaj, ne?
1: Kaj pa zdobila na gasilski veselic za nagrado, no?
0: Oh, enkrat en šampon.
1: Šampon?
0: To se spomnim. Je bilo še kaj tacga.
1: No, to je Tržiče,
0: čaki,
1: ne?
0: Čaki, ne.
1: Kaj?
0: Se, ja, da sem enkrat tudi, ja, eno jopico. Ja, eno jopico. Pač se, veš, sponzori dajejo, ne? In
1: no,
0: potem,
1: zdaj, tako,
0: ne? In potem hodeš na hrbtu, ne, imaš napisan, ne?
1: Eno reklamo, recimo.
0: Ja, no, glej, sej. V redu, kako rečejo, da se šenkanu...
1: Ja, ja, ne gleda pa to.
0: Ja.
1: V glavnem, mi smo imeli bolj nagrade, ne?
0: Ja, sej.
1: Ja, sej.
0: V begnah,
1: ja, seveda, ja, tako je.
0: No, recimo, če se spomneš, kakšno tako nagrado, da je res izstopala.
1: Kolo. Ja, kolo. Vem pa, da so imeli enkrat na gasilski veselici v Ribanci za glavno nagrado katrco. In moj kolega je zadel to katrco.
0: Majko milo, a?
1: Ja.
0: To pa je.
1: Ja.
0: Tega pa res ne moš pozabiti.
1: Ne, še zdaj ne pozabi.
0: Se vozi se verjetno nebezno.
1: Ne.
0: Ja, ja.
1: Ampak se je pa vozezno.
0: Jasne.
1: In on je še tako malo obrtnik in je to katrco kar fajn.
0: No, moram reči, glede na to, da si rekel, da v Tržici smo voharni, ni čistko, ne?
1: To pa nisem rekel.
0: Ja, kako da ne? Si rekel Tržič že ne, a ne? Ja. A je bil šampon v Tržič? Ne, ni bil šampon v Tržič, je bil nek drge. Vem pa, poslušaj, vem pa, da so bile veselice, torej organizirane po šušterski nedelji in takrat je bila tudi prva nagrada kakšen avto, ne?
1: Čakaj, zdaj moramo pogledati.
0: To so bili pičasi.
1: Mi da ima nekaj narobe s telefonom, ker ne to ni hoče preklicati, pa nama nekaj nadela.
0: E to spet ti krivo, ne, da ni nič z tega. Ja, tako da, ja, tudi v Tržici smo imeli lepe nagrade, pa spomnim se, enkrat so pekli vola, a ne, je bila tudi nagrada pečen vol, sicer ne vem, kaj si s tismo lahko prav dost pomagaš.
1: No, to je zdaj, lebo mi jaz tebe dal tole v jeter nekaj, sem, da vidim, kdo je, čak malo.
0: Dobar dan.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan želim. Ja, Toni.
0: Ja, pozdravljen, Toni.
2: Ankakor vaja ne moram prekliti.
1: Ja,
2: telefon je ven odklopil.
1: Ne.
0: Kaj pa druzga? Ne,
1: nama je vajenc na kablu stavil.
2: Ja, eden je gor stopil.
0: Ja, pa je spet vajenc.
2: Ja, vaja pohvalam. Fajno daja, prima, odličen tandem. Imam pa še eno super pohvalo, no, če mi dovoljta.
0: Izvoli.
2: Da ni zelo sklopil.
1: Izvoli. Hvala vedno.
2: Če lahko bi prosil, ja, na bazenu, ne, na bazenu se dogaja res marsikaj, tako da res priporočam tudi našo tržiško plažo ali gorinsko plažo. Predvsem pa te naše dekleta z zdravstvenega doma,
0: ja.
2: Ki imajo dol svoj, nam reku štant, ampak dobro, ne bo štant ali pa stojnica.
0: Ja. Ja.
2: No in tam se lahko upravijo vse meritve faktično, od pritiska do sladkorja,
0: ja.
2: Do mišične mase. Tako da en tak, tudi recimo, za katerega, če posluša, en hiter pregled, da ni treba sploh do zdravnika, ali pa če sploh nima zbranega zdravnika, ima šanso na bazenu, na brzino, da malo vidi, kakšno je njegovo zdravstveno stanje.
0: Preden skoči vodo.
2: Še enkrat ena velika pohvala, ja, zahvala tem dekletam zdravstvenemu domu in vsem, ki upravlja ta bazen.
1: Vsa čast.
0: Pa to službo tudi. Torej medicinski,
2: medicinski
0: kader.
2: Ljudi v belem ali v modrem, je to to. Ne?
0: Ja. Ja. Kljub Bog dol. Hvala Toni za tole mnenje.
2: Vama sem... se zahvaljujem, vama, da ste mi omogočili, da sem to...
0: Oh, lepo. Pač... Ja.
1: Nama ne treba dvakrat reči.
0: Ja, vidiš.
2: Ja, to vem.
0: Midva sva hiter za stvar.
2: Najlepša hvala, pa lepo ne delo, še vsem naprej.
0: Srečno.
2: Sem vrečenem, vsi, ki poslušajo radio.
1: Toni, Gorec, Toni, ja? Toni, kaj pa ta razgled, veš, kaj jaz, kaj se pelem domov, ne? Jaz grem zmeraj pet na uro za avto mem bazena.
0: Ja.
2: Ja. Pa dolj pogledaš, te pa kar mine, mislim mine, ne mine, ampak da bi rad šel, ampak je že taka ura, da je že verjetno zaprta, ne?
1: Ne, ne, ne, ne delah ne.
2: A ne?
1: Ne delo je fajn, veš, pogled na... lepa dekleta, no, tako mislim.
0: Ja, a veš, mislim, da, je, da si ti imel nekaj drugega v mislah k Jani, ne, Jani, pet na uro, da prešteje lepa telesca, ne?
1: To,
2: ja.